0: يجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال والصحب المضحذي زلام وكن لي الدار وكن معي وكن لي سائقا فوق مرام يبكن واجعل بجائه حياتي شافية لك به مع العجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي سخنا جاربوس سليم منتقى مبكى يلا في يرد الوقت عندك برسك سليم سيد الجنة
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكجل لي سيدي
0: سيدي
1: سيدي سيدي ñi ngi sant ñëpp ci teewaay bi di gërëm ñëpp waaye sant gi sax mat na ko matu ko ndax dañu fee ñi da ngeen fee ñëw ngir Serigne Touba rek comme Serigne Touba dina leen fay na ko fox kon bala maa wax dara ci Serigne bi dafay jiital ay kàtt yi sant la noppi ndax su se tudd ci Serigne bi rek sama xel day jaxasoo ko tax ci ñu ci tuwaté ci ñu ci tuwaayo ñu koy gëna ak ci ñu bopam bu baaxa baax ci ñu mëna né la lepp mo ko def bo la ci bis bu set fi mëna né la bari na ñu fi téw ñoo xamné sax da leen wax na leen bu ngeen xéew bi ci kenn liggéey bi ci soñu soñu bu metti met bi ci bolé woté téléphone bu metti lepp bis lepp mo ko def waye jëru sant sax mo tan dañ koy ñaanal ci am sunu ba xam ci ndab la xatte wala bi ci ndab ko do ci ndab la xatte wala bi ci ndab ba xam ci ko ci ci ndab ba ba xam ci mar la xatte wala bi ci bay sa te xam ci mar la xatte wala bi kon bu san bu ñu tuddé ñoo ñoo fi tew lay jo bari na seen doom ci tew bu dé soxna yi tewal soxna ak su ma ci yu ci ndab bu doon ter bi ma nga neto soxna fatima ba ci yu ci ndab bu doon ter bi ma nga neto soxna ma nga xam ndax ñu ci ëpp borom tër bi ma nga neexo soxna nga xam ndax ñu ci ëpp dahar ma nga neexo soxna lay mbacké ñu ci ëpp mbacké jaaxal ak soxna may mbacké mu ci ñoo faakal ñoom it yobal nañ ci def ñepp ñu tuddé ma tax ñu di ñaar di bëral ak ñaané ñaari jëwreen yo xam dañu doon na kenn ci liggéey bi tarén suñu borom ko wala fepp leen ci kenn ki moy joxana mi nekkon fi ci barab bi yalla dogal na daw tayone bis bi renji amon na pass passu sun ci agge mom moy sato kafe yi ba waxon na lako yalla dogal jele ko fi kon mel na ne moko def kon nako ñep jangal ay ikhlas ak ku ñi wax ala ñu do ni jox bay ci ndey jox bu mu waxe ko dos bis bi ak ñi koy def yep mat mi moko da sox sun borom jele fi kon ñi ngi leen sax ñam di ñom ñi ngi sant Allah ci mbakk yu fay ndax bu jappé bis bi da di lay woté way day bëpp bo leen ñom ci ëpp jaay xamal leen ne leen na ngeen and liggéey bi ba mu jax xaar ñu fukké lu and ñom liggéey bi kon sant nañ leen bu baaxa baax

모르거든. 포만한 건 나와야 balen ñu dugg ci jëm bi señ bi sax nañ dugg ci xassida yi ba noppi kitabati qamat maqama sa'i ibadi man habisani dirahi sama xassida taxaw na taxawayu maqamam jëfi gaay yalla yépp bo pc seeni jëf xassida señ touba yi taxaw na waxe bo bobu ñepp la wax de jaam yalla yépp seeni jëf ngay boole xassida yi taxaw taxaway bobu dam ma'rufi di faali sabihin man bi yaksifu sukuka lil akhir yalla mi nga xam mo tampé sama xassida ak jëf gaay ni jitt won mo def sikki sakal ñu mu di ñepp di dañé ci man Seydou Touba ba haqi qati ibadallah alahu qadhan sa'afan lillahi neena bu yowal xiyam sun borom day ko bari wo xassida mi jaam yalla yépp té na tok di ko bokkere wo té ko bari wo moy lan bu ñepp togué sun borom ne tel ne len xana re ngeen gisu xassida Seydou Touba ñu ne ko mbacke anam mu ne leen ni ni da koy pokere wo non la leen def ñi nga xamanteni tamet ñi ngi ngañu Seydou Touba di wax ci Seydou Touba lu mu ci warta wax faatu rek faatu ko daal xepp leen ñu yobbe ku wedd nag waxal du samay wax Seydou Touba ko wax Seydou Touba nee na amal nit baaxi la si laysa yabur wa kullu man khasala durri yumit yalla mi aji def ci arama ba nga xamne kep kuma jublo lo rek dal di faatu saasa amal nit baaxi la si laysa yabur wa innahu man lam yusallim yumit sun borom arama ba nga xamne kuma jam kuma mayu jam sax da ngay dal di faatu ku wedd isel ba ngay may jam Seydou Touba ko do fekk deul de même ñi nga xamne sax day am ñu dox ci birum Seydou Touba ñu leen di galankor kenn du ci fekk deul mo ra faaf yi daw yi kepp nga gis ak paradise yi ñuy def ndax loolu Seydou Touba da ko faago ndax xasside yi Seydou Touba da am lu ci def lo xamne xasside genn ak bu ci nek am na lu muy def ta loolé mu wax ne mom lay def bo nekké diko jang wala nga nek ci mbirum Seydou Touba taxaway bobé lay def ci yow kon am nañ fit ta xamne Seydou Touba kepp fa nek ku leen jema galankor yalla dana ko sool fa saaje ci ëndu amul benn sikki sa kasaba li khatiya bi ma lam yura li khayri saati wa li khayri lan yura sama xassida fagol lama lo xamne deesu ko gis ci kudul man kon lolou kenn na Seydou Touba dug na fofu ikhtasani lahu bima lam yakuni wala yakunu li sawaya bikuni yalla sun borom jaglel na lo xamne musuko jaglel doomu adama te dootuko jaglel kenn ci aduna ولو حلم الناس معنا لبدروا الى تربه ولكن لما جهله طلبوا خيره والله مني سيدي توبا نانا بو نيت ني خامل نيك سي مان كون داني داو نيو ساكو سي كو واي ريري دي نكو ريري نياك كو خام ما ورا داني نيو ديم ساكو جي لاني وا سي كو خامل داني داو رك نيو ساكو سي كو كون amna fami wax ne yaqulu li kun fayakun dun dur ma siatu miman aradu hada yalla joxna ko kun fayakun lepp lo xamne soorna ko fa sase la ko sun borom di jox ci waxtu mu tew ci amut ben lor kon man nga wax ne yalla lim am lepp ci loxo Seydou Touba rek ku bëgg ci mom dara te jaaro ko ci mom do ko am ndax mo tan yonnati bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy ngeen ji mbindeef ci ciowal Seydou Touba taxaw diko liggeyal mu boole ko ci mu boole ko ak yonenté bi dafa da ngay jaaré ci mom mu futti ko du liggeyal yonenté bi di liggeyal yonenté bi ba yonenté bi gëreem ko mbolam cër bu ko sun borom joxal mu tégaat ci loxo Seydou Touba kon Seydou Touba mom lepp motax mu am sañ sañ ne ya khaliqal khalqi li khalaquma asa abadan yow sun borom bindal lo xamne soobna ma rek bind ko lu Seydou Touba bëgg rek da fay wax Seydou Touba da fay wax sun borom mu def ko te ñeppit man nga wax ne talibé Seydou Touba lay ko nangu ak ko nangu te jëm ñepp la wax li yaqulu llahu hilmal anbiya wal awliya wal hulama lusubiya yalla wol matal na ma xam xamu anbiya yi waye wali yi ak borom xam xam yi ñepp nak wëru nañ ci man Seydou Touba ñepp ci bi ñepp ko fi tuddu bu dé borom xam xam bu dé wali wu cër bu mëna am wëru na ci Seydou Touba xeyna nak yow mi gone ya ko xamu waye mom xam na ko mat ko ne bi xare ni malam yu

0: sakki ñu wax yi dare ni sakki la ay roi tak yonante ne wo matal na ma lo xamne monsieur suko gis ci kudul ma ndax sama morom amu ci adina ak alakhirah kon seigne touba kenn kep la kennal gi ñu wax ne dañ koy kennal seigne touba nak kennal yalla lañ wara kennal xam nañ ko dunu jahil wa yalla mo tan yonante bi sallallahu alaihi wasallam ci mbindef yépp def ko mu ngeen ci mbindef kon yonante bi kenn la ci mbindef yépp seigne touba sun borom jox ko martabam khadim rasul muy jeewrini yonante bi ci adina mel mom moy jeewrini yonante bi kenn la ci digeunte yalla yonante bi sallallahu alaihi wasallam yalla mom lepp yalla moy kenn mom ñepp japp jeul yonante bi tan ko ci mbindef yépp kennal la ko ci bir tan ko yonante goge mu def ko seigne touba kon seigne touba yu tak dara raratu bil khatimamat kulli man barasani lahu wa kharhu sama neena ko jamono war ba nga jamaro man ngir bëgg ma lo ci sama khaside yi rek la waxay delo rek mu dal ko ci sa kaw ala yamuna bima wahidin tadum fi khamsati wa fi siwar hayy seigne ci moxtar la warona ndike ñaanal ko waye du jar makoy ñaanal seigne touba dina ñaanal ko nopi motax ala yamuna bima wahidin tadum fi khamsati wa fi siwar hayy sun borom may lako ay mayam yo xamni day wey ba faawu ci ba ci juroomi khalifa bo waye nak wa fi siwar hayy gessu nañ ci dess ci dess ñepp ci lañ bokkal kon lool seigne touba ñaanal na leen ko ba nopi ñi nga xam dañu yëk ak taw ci seen yaram nañu jàng xassidé seigne touba yu tay bëcëk buñ ko xolé ren ba déwen ba xam dañu wër wala duñ wër seigne touba néna hala yamun nabi ulul asfiya wa bi kitabati ya kull dasfiya yalla xéewale na ma ni gaay yu sel yu bax yépp ba taxna bëpp jàngoro ci sama xassidé yi lañu saxara wo kon xassidé yi moy garab gu gaaw na ci ñëpp nekk japp ko ak suñu fukki loxo guddé beccel ñu ci nek xamnañ ni sax ci lay nek waye gëna def rek ndax seigne touba kat kenn mënu ko fay ndax barki dem bu dé nga la seigne bass nek li ko xamna da doon sante seigne bi indi ay xéewal yu bari jox ko seigne touba ci ana loy ci djublu mu ne ko xana sante ci li nga defal rek mu ne ko mënu len ko ndax lu ngeen amba dima ko sante rek lolé mako fa def kon yeg gi ngeen yeg ne mako fa def rek lola rek doy nak sant waye munu len ma sant yeen amna bis bo xamne dafa togu yagga mo wax ci mor fenda saw ne ko wa man de damay jekki bam yagga ma gis ci pays sun borom ni ño xamne dal li len fa yobbu jaxal na ma ba bis ma laaj sa borom ne ko ana ñi lu len fi indi munu ko dara indi wu len fi lumay sa tasile yoy ñu jang mo len indi fi rek ñu fi bagal legi rek bu ñeuk seigne touba da lan defar nit ba nopi koku xamne defar nako su ko defé nak nit mom da ngay yegg né yegg bo yeggé sa bop rek man ngaay dem ba am lu la rugg sax lolé lay ñu bañal nak ci mouriti légui motax da lay duggu ba nga fess del mu tejj la nak nga teddi nelaw rek doyo ci sa bop dara fekk ya gëna ag walu yépp ya leen del ag seen borom ñep da la casque da la tejj xamoo ci sa bop dara motax de leen jang rek bu leen ci kenn de jëlé te li ngeen nek muy seigne touba bu len ci kenn meuna jele kambo goné dana len ko gassal waye ku len gassalon kambo top sen ginaaw di len bama dox len rek bu ngeen diké ba juk ci kambo gi seigne touba moona nik sa loxo yekati la nga jéggi kambo ga kala gassalon kambo ga nak mu duggal ko ci bir kambo gi sol ko mom
1: Allahu akbar Allahu akbar
0: lolé mbirum seigne touba amul ragal amul tit man de awuma lumay tit man awuma lumay ragalit tayit ab talib seigne touba kep la tay ji bu seigne sidi mokhtar joxe won digal ne bala ge ne ñepp teud dañ lay ngi rendi kon man may ndik teud fi ma dox ndax xam nañu aljana kep lañuy dekké regaluñu de ñun regaluñu de talib seigne touba lañ yaakar do xolul fofu sax yoy taxa ñoo juk liggey bi ñu bëgg liggeel seigne touba tek seigne touba seen kanam ma ngi waat ci seigne touba ni wallahi alhasim kenn mënu ko galankor ku ko galankor bala ñoo togaat fi deewen dañ la sul te bëggun ci ñu sul kenn ndax duñ ci ñuy wax de seigne touba ko wax dañi lambatu rek di jëmal seigne touba ñoom Serigne Ibrou Ndiaye ñi ñu andal liggéey bi man de maa ngi leen di seeral ak sant te buñ toogee ci kanamu Serigne Touba duñ rus. Première année bañ ko jàppee Alhaji Baara woo Cheikh Bass mu Serigne Abdou Khadir ne ko maa la boolee moom fu ma ko war a taxawee na nga ko taxawu foofu fu ma fa war a teew na nga ma fa teewal boole maa ak Serigne Amsatu mu Serigne Sohayegu am liggéey ñu ci liggéey loolu loolee ñu koy doxal ba yàlla jëli ko fi Serigne Sidy Mokhtar liggéey boobee leer ko mu boolewaat ñu ak Cheikh Bass moo waral ren jii mu wax ko ne ko defal communiqué ci sama tur murid yépp maa ngi ci seen biir xasidey Serigne Touba yi doo nga fi nekk lii ndigal lañ ci am ndigal Serigne Touba nag suñ bakkan lañ ciy teg di ci dox rek ba bañu xëy faat ndax dañoo ñaan di liggéeyal Serigne Touba rek waaw te gis nañ ne xasidey mooy ab liggéeyam kon yàlla nañ ci yàlla saxal lu dul Serigne Touba amut solo lu waay nekk lu dul Serigne Touba dañ ko rëcc te bala cee kenn xam dara mu dem ba faatu maa ngi leen di jox benn yóbbal boo xam ne ñëpp laa commencé jox RD Serigne Touba ku bëgg a mucc li ci gën a gaaw boo yeewoo bu say bët nee xefeet rek bu say bët nee xefeet jéggal ba de nodd gi de wëru maa wax waaye ginnaaw baatu Serigne Touba laa tudd dinaa ko àggale bu say bët nee xefeet boo yeewoo rek nga jël sa xel mi ne ko yar ci Serigne Touba
1: jàmm nga yow ba wàll jëf réew boo fa nekkee xam lu waaye war na laa dimanche lay am ci ngoonoo wax la waxtu ba 21h loo bëgg a leerul woote ca Cheikh Mbacke moom ab Abdou Bakh Pape Demba ñoo koy amal fii ci Touba Italiam osdo allah kibaamoon bi osdo allah.

بتسليم باقي الفيل على نبي ورسول أحمد والآل وصحبه وأمره.

jamono jitam sey mi daan ko junjju neena won shaytan de bim sété sama digënté sama borom nim jagge tam woor ko ne munu ko yaq dana dana ko ñaawal nima koy ñaawale nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo jikele dal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day daño daw jëm sa war dal ne ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa war ta dara mu leen ci atétal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don af cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retane reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi mo ñu ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayo seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dess ak koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëte gënon dakk gal kenn

0: ko deg diiw ci gënon rafet bubu lañ wax waye diiw ga ci gënon rafet gal mom kenn mus ko deg dal na ko nané won ko nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci kon señ bi da na diglé lol massa wax cheikh yi na len betti ngeen ma betti len ngeen betti ma waye da na len betta ta dut len ma betti ana betti bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tam ñu gis bama gesso ma gis luma fogu lo ana nu ngeen ma nu ngeen ma bet nu ma len bet di ngeen defé woné aljana kep la len manal ma defal len ci aduna lu len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sidima ku jup ku ne ma nek ci sidima lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bint lo jël loxaw yu tabiyé mom seen ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seen makhtar bint lo ne ko makhtar muneko mbacke muneko mba bu mo len wone ginaaw du ngeen jaamu yi xeram muneko mbacke kenn dula xam di jaamu ay xeram suñu bu mo len wone ginaaw mba du ngeen jaamu yi xeram muneko kenn dula xam di jaamu yi xeram suñu bu mo len wone ginaaw da xam nga luy jaamu yi xeram muneko bëgg nañ ko xam da suñu bu mo len wone ginaaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di diglé du ko def la yalla di téré du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xéram ta kuy jaamu xéram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yéwolé xéram la jëmé ta moy safanu aljana kon bo leen woné ginaabu leen jaamu xéram sëriñ bi lool la ko diglé bok na ci yoy mu da diglé ci walu cheikh masna wo ku ñu wax sëriñ abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg sëriñ abibu diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh sëriñ abibu diop dem bay wax sëriñ ne ko waye nekh na lool dé xara bañ dem ci yu tay ya ndax na lol da naka ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtukay ngir buma len bolé mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu ëpp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di chaaxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yomal xam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tek tane rek nit ki mëna liggé seigne touba ba tollu fo xamné kenn xamul fu ndon ta mom ci jinn bopam sax xam ci bopam do señ touba moko denc kon lool lepp luñ wara jang na te diko xam wax sa dajale cheikh yi ne len talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi japp len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sam ni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibe reeru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muñ waye ko ci seri bar ngeen muñ ndig sa mu ne la seri ni ndig sa lol bok na ci seri mbir am na ñaari cheikh yu jotté won am ko fa seigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñ jotté bam démé ba ñew seigne ne ko luñ jotté mu tambalé wax seigne ne ko du dara sax dé ludul li ñu leen defal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu ne ñu diko tuddé ta du dara ludul bejjen ñun ñen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañ ku ci bëgg gañé te far ci gañ loolu seen bi da na ko ci digënté seen ak tan yi da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñatcha ñatcha gumba ñatcha ñatcha da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk seen bu yalla taxu to jog neena buñ dajé bëggante gi ak namante gi sopante gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamone an tab ci bir muy kamba da na gumba ñaaciar nak moy talib bu yalla taxu to jog dem fekk sëriñ bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kambu galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamone gumba ga day ñew tab ci bir ñaaciar la ñew woon ko jall moy sëriñ da na ñaaciar gumba nak moy talib bu yalla taxu jog dem fekk sëriñ bu yalla taxu to jog moy biñ andé ba ak kambu galañ leen ñu ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne talibé ba dañ ñew wër ko jall ndax moy ñaaccar li sëriñ ba ñew tab ci bir ndax moy gumbal dañ lay ñaaccar ñaaccar la ma waxon ci ñaaru jëkke mo ci delis suñ dajé bëggante ga ak namante ga sopante ga day tax duñ nango taggal dañ lëngo ñaari ñaaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ go xam mu ne xana dañ and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wara leral rek leral lepp leral la ko ta dara gis ta limay wax rek buñ japp ne señ bi li ñuy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu jup moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñoom fexé fexé ba suñu xel jox ñu fa leen fu ko gëna gatt seigne bi nak daan wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bayyi li ni téré banop di yakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam seigne bi daan ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen seigne touba daan ko wattaliko lool mom ci dim bopam dox ko da wattaliko te mom xana ak sel ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak djott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaam yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñu ñeen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ñeen lu mi tollo ci limu abajada ñu ko jooni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal da na bis penc bobu ñu wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn na ci am sat bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax na fufu way nek te dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khasside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoon suñu borom boole la ci man na xol jang khasside day tax buñu lim sama ñoon boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoon boole la ci man na xol julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na xol dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëne ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jox ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene nga jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ci ma djaw baax suñu wax nako lu mel non ne ko ma djaw baax yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax suñu ma djaw baax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñu suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay muslim ragal yalla ta jamm nango liggey te ñimit wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji daana wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jele ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tubab bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dinañ ko fi jele bo boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gel ken dootul gisati ndaw lu la gel ken dootul nekati ci at mu gën daw tammi deug ran lu gën daw tammi deug du tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama ak jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bindina baye fi yagadiw ma fi siwadiw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sante bu se moy serign bokku na ci li serign bi da digre na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw sante bu se moto da na wax ne l'islam ji ma nek su di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal it na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor don digal na ngeen andi ngor lol bokk na ci yi nga xamne serigne bi da naka denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mag dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw muneko lak dem na koni moko jitu neko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mbam lu way don jay legi mu lam wore wadem na kan neko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu to neko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musango lu wex du keureum wuti sek ya ben yon lay amé dotul ñaar lu way don jaay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam leg mu jot ci xeyga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocci ku ci amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakante su bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko ñun dé mbacké bu boba yaakarunu fa kumay señ ñu ne ko bu boba dé gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax señ ñu bu boba dé gisunu lu ko fatalé ta moy yaakar ko nit nak ko ko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lool mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon loolu ab solo señ Touba nak ana fon ko warata ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu tu kenen fekk ci suñu Touba massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi mi ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adiy ji señ ñu ko santum li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ko doxal jëri ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ni jëlagu mako ko bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yakku xebbu ak yewen xam nga luko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bokk na ci lim la wax da na wax da na yëkëti loxo bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay ka deug lañ wara def moy japp ko tamen ko boole dara tayit liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal lu ngi teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon ne mom la manki muy sante ndax waxna ci alquran wa ko khalil min ibadi rasul ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu sunu borom yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom bin na ay jamam dal ne malaika yep nañ su jottu adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sunu borom dakk ci yemene mu da taxaw dag sante sunu borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu wax sunu borom sa jam ni dana len galankor ci wet yep dox sen digeunte siratal mustaqim ba duñ la sante sunu borom lan la wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ni mom do man ci ñom dara deug deug jam ni nak dañ na moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti wax sunu borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ay yasa minni llahu 'inda jawad iblis isna de tobiya wane na lesson borom waxon iblis tay gi la tukki tukken bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci adoy ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba yoy mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xet ni bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jorno la yëndu suñu bañu ndjay né ko bo démé néw suñu bam fi joggé ba tay picc sa batu dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wuddalé duñ ko lek té lepp ñak xam fu muy mujjé tuba bé ko war suñu ma bañ né lima yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañu sonu bay na ko way né na mu taxaw ci digg bi di jullu né bima ñëwé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé batay picc sebeutu dom joyitu ci gënaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddé duñ ko lek té lepp ñak xam ak fay mu jé tuba bu kepp ko war ñen sun ñoko kon tierno ñeko kon ma bañ yi ñangi fofu yeenangi fofu da ne ko bo demé ñel tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji def fofu lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas yu waron aawnu leex na tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeendi yeexam talum bama leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew bu jégg ko dal na ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam biñu ñëwé ba aksi bañ dalal suñu fiñu dalal suñu koku ñëw na sax diko la yar suñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi met nak suñu lam ci daj ci jëna sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cione te lepp nak tarbiya gu ma suñu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar suñu lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñun wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak cione dal ni dañuy baye liggéey boole ko di jambat mom nak cione yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñi dañ fa jaxaso fofu la gis suñ ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kéro masam boo xam ne ku ñu wax suñ Abdoulaye Diop Kalsan suñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne suñ bi da ci ànd kenn ku leen naan diw sàngam demal na nga war diw sàngam demal na nga war suñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi àlltam daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ masaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a war suñu bopp bañ a nax suñu bopp yi tam suñ tuba moom lu way yow yow mënoo koo nax waaye loo dof def du la nax lu way yow yow mënoo nax sëriñ waaye loo dof def du ko ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mës a ñëw ci moom li ma naan suñ moom lu dugg ci noppam sotti na waaye nag lam cay teg ñun ñi lay dimbali ndax boo ñëwee ne ko damaa bëgg nangam may la am nga ko waaye léegi ñun ñi ko fékkul mën a dem ba ca moom nuñ koy defee loolu nuñ koy amee buñ ko bëggee am waaye bu ne da lay teg ci yoon woo ko mën a amee am na ku ñu wax suñu Alassane Dir kista bu gudd la si Alassane Dir daa jóge Dakar ñëw indi asaka ci sëriñ bi bi ñëwee ne ko dañoo wax ne ku ragal yàlla lañ koy jox suñu ne ko def nga lu rafet waaye boo delloo ca Dakar nga dëkkoon nga seet juróom ñett ñi alquran tudd nga jox leen ko soo ko xamul nga seet ku leen xam ñu xamal la ko ba mu demee def noona daal di jëlaat ñeent téeméer indiwaat ko ci sëriñ bi ne ko lii moom addiye la dama am ñett yoo xam ne dama ko bëgg te bëgg nga dimbale ma ba ma am suñu ne ko bu ma ko xamee te sama borom sant ma ko te du lu xaraam dana dañ ko am mu ne ko du li may wax kay du lu xaraam ba ci njëkk mooy dama bëgg doom di baax dama bëgg itam bu ma faatoo dem àjjana te damay jaay bëgg mu jaay suñu ne ko yett yi nga bëgg de dara yombu ci dara yombu ci waaye danaa la teg ci yoon woo xam ne dana ko may ne ko doom jooju ngay wax da ngay dem ci kër goo xam ne wóor na la ne seenoo ñàq la ñuy dunde nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ji la law def ko ci boo ci amee dem dana baax mu ne ko loolu koy mën naa ko suñu ne ko defal ndànk néewuma da nga ko ci am bu ko ci sa borom dogalee laa wax mu ne ko dama bëgg itam su ma faatoo def àjjana mu ne ko da ngay seet li yàlla di digle nga di ko def la muy tere nga di ko bàyyi xëy na boo faatoo da nga tabbee dem mu ne ko damay jaay te bëgg muy jar suñ mu ne ko da ngay seet li nit ñi bëgg nga di ko jaay te yombal njënd ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko jafeelu njëg ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñ mu ne ko booy jaay daa am àq suñu borom yu ci war muy àq wajur ak asaka ak sarax bi mel noonu boo ko dul génne day gaaw a bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyo tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacc damay liggey ta melni liggey bi dama jigul ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da min dama mënta am dara señ mu ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mu ne ko fodal masque lonku moy talal masque lonku mu talal ko señ mu ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mu ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jam nga le mu leer mu gatt bari walu lu nit di jambat ta moy gumuy ma yalla mako ra ndax ak julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante na yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaamu won ko ko ci njabot mbaamu won ko ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi goya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masala laj mag ni len wafalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khaira aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cyal mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khaira juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam yi te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam yi te bu len ko massa wote ci ndjareem jotaay bo xamne kuñuy wax suñu ciir no ci fekk la ba ñewé da len def ñent xaar ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci gannaar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mo señ bi daal né yeen wa pe dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fat lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa gannaar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pe dan yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko man fa duru lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mu ne man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko man fa duru lek nim len woore ne xif dara man ko fa duru lek ne len woor ne mbugalum bammel dara man ko fa duru jam yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam balan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugal mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana
1: lolou kay yom la non ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin as sadiq al wa'd al amin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama tasliman wa nawwiril janana saddidil lisan ya man lahu dhikri wa shukri bil hisan wa tub ala kulliyati wa tahhiri jami'aha wal qalba minni mahiri thabbit janani wa thabbit mantiqi wa qini lahnam dami ma qad kana wujdana saddid lisani nawwir janani saffi amani wa zid bara'i mbokk ñi deglu mbokk julit yi ak mbokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu ni ñu ko baaxo ak yeen ci jotaay bi di seen émission gis gis di leen ndokkel di leen jaajeufal ñu ñëwaat ak yeen kon ci seen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lam Fall Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nek ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jakhaba ñu ko waxe won niñ ko don wajale ñu am gan go xamne gan gu mag la ci ñun ñu ñuy Serigne Salih Mbacke Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallu Seigne Shaibou di ñaan suñu borom mu gënde ba liñu liggéey ne liggéey suñu borom matal ko kan ba liñu ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtane luñu def ludul bayyi Seigne Fallu Seigne Salihu mu nuyo ak yeen Seigne Salihu kon ñi ngi lay nuyo
2: bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أهنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بسات السياتين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ñuy mbokk julit yi ñu diglu ñep ak mbokk talibé yépp gëna bu ñu jittalé sante di yonent bi sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim bu sidil mukhtar diko ñaanal suñu borom yag fi lol teer ba limi yene liggéel serigne touba mu agalé ko fu kawé ndottam di ci tek mbolém jëbatuk serigne touba gep diko jaaralé ci suñu buntu suñu kilifa sifadal ñu serigne sahib diko ñaanal mamit suñu borom may ko gudd fan ak wër banal yi mo nal fas ko yene liguel serigne touba ci sawu jant ak fanen fu mu don sunu borom defal ko ci katam am limbal ak tawfiq di nuyu mbok talibé yépp ak mbok julit yépp fuñu mëna né di diglu sunu kaddu ak ñi nga xamni diglu ñuko yit di la nuyu bu baax cheikh di sant bu baax ci taxaway bi ak liguel bu rafet bi seené and ak yow liguel bi ngeen wo muy liguel serigne touba bismillah
1: jere jeuf serigne salihu yal nañu ko serigne touba nangol kan non rek ni dalu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bi waxtan wi ni inshallah liñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy mourid naam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ ne rek ad daf koy wadjal mën nañ né bu jallé rek lay tambalé diko wadjal ñi ñëwaat tamit né fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bo nga xamné bis bu tedd la insha allah moy doon xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon nu ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi serigne touba ak ay ndenkaat woor ne képp ko bayyi xel jëfé ko do ko rëccu tay do ko rëccu ëlëk dana la jëri té da nga gis njëriñ ne kon xamna ni mëne su lo waxtaané mbir wo ko ci bis bobu nga xamné da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne diko wadjal di ci def sen yene lu yalla la xeyna delu ci sabab yi nga xamne moko waral seigne salih
2: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel seigne touba dir jeuf seigne mohammed lamine lolu nga lacc ñu sawar la ci fas ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax seigne touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yon ba nga pega ndoko ben yon lepp mit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhajisatun ta wa khayra khayratin laday kadukhirat ni mbiram lepp muhajisa kiman la budé lu aji ci walu magal gi nak sabab bi nango nañ ci lamiñu seigne blah mu wax ni serigne touba bi mu sancé touba jurum ñaari at la ko yalla may mu dekk ko fi ci atum jurum ñaarel ba mo wara tolok hama jey seigne at momu dirub lim nek ci touba ak lako jitu ak ganaw lolu fofu ro kor masana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammed al mutala daan ko ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñ masana dem ba ci bis bu mujj ba moy bis bi nga xane moy sentu bu ñeek su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamné wër yu dana fe way su génné wut ay bagage ñu xamné tay wër yu di feñ nga xamné bu génné bagage rek ngon mu ñu sentu wër dinañ gis wër
1: lool day mengo li señ abdallah netali
2: mi nga ko
1: né wax na ko né mom señ bi mo wax né mom day wër du dik té yeglu taggo ko wër du dem dina am mini non
2: waaw ha jey sesin gogu bu nekké ci intikaf yi ci lako yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir jakka jojo mu newon bim koy feñut mi ngi and ak wa ahlu badr nga xamni ño xare won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tudde tudde ci ma fati tu ya bayam na tudduñ ko tudde mbar mbar mi ci wetu juma ja
1: beete wala bokku
2: mbar mom fi le ahlu badrin taxawon nek ak señ bi ci bir jakk ji bim ñewé xamal ko ne ko li defé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo tax sa digg nga don khutbu saman ndax khutbu saman kenn munta dan munu ko don te nekul ñeen fukki at waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ lako ngir def la khutbu saman bim ko waxe señ mi sant ko ci lol gërem ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal te do tagok ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamne bari nañu ko mësa bëgg bari nañu xamne feñu ni mala feño seen yitte jëpp jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day di ci ñom ba wala ñu tegg len ko day di ci ñom ba dañ leen muju dimbalé waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxe lu mel nonu bam nagu señ bi dal niko man de xoma liñ ma bëgg yam lu mu rogit sakum mu atun waye lima woor dal moy su ko sama ru at sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy Touba ya fi ya ko sanci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi musu dural ci ko kon nak li gëna gaaw moy li gën lima lay xamal moy gaawu gën dëkk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek wax ne ko ne ko amna señ wax señ musobe moy mi amna ciir ci boromam ba musibe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko te boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sart yi nga xamne li feek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mo ko ludul lu bëgg ñëw rek dina la lu muy bëgg ñëw waye suma lako xasse wax na la wone señ bi tagoo bi mu waré mu daal di genn dëkk bi dem sanci mbacké bari wax nañ ne bisub kori gogu bi mi julli ci kori gi mbolo mi dañoo bare di xëccio der bi ba xottité ko mujju wuti wat benen mo ne len ah jamono ngi ñew legi ci kanam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne ken duma ci dimbali man koy lal sama bop am ñu xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leen ñu diko xalaat waye bobu mom lool rek la junjii yam ci bam fa joggé sanci dekk bobu dagana ab diir la fa am señ bu sopp mu ñew jaalé ci ko mbacké delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dik ci fuk fan ak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisu fuk fan ak juroom ñett yi bobu nga xamni xeyé mbacké bari wara dem ci liggéey bi wax nañ né bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko tokhal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko teggon nit danañ ko tegg bu ko fatelo bu dem muy wé ak mom non ci nonu ba liggéey bi jeex ci geej gi ñu né ci liggéey ba liggéey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sekk légui dessul ludul wara delu sam rew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu bok légui bani israïla gogou nga jamonantel kër yeen amon lol doomu adama bu ne da koy am doomu adama bu yalla sak bu ne dana am kër ci aljana am kër ci safan su jaamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba ne ko so jaarutun fi nga jaar fe ngay jëm su fekente ne def na safan ba dem ci kërru safan ba danañ ko wër kërëm ga ci aljana ne ko bo jaaron ba sangam fe nga jëm mu ne ko comme ñoñu nak di samay non di say non jaamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yi jox nañ la ko addi señ bi sant ko lol gërem ko dañ ko waye nak defar na ko addi yonenté bi becc lol sant ko ne ko am nga ci yol addi rawati na addi ju tolni ji waye nak man dara do jugé ci sama loxo di del ci señ bi ne ko kon nak té ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki
3: talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër go xamné taxu ñoon ni sakku rusna ko jom señ bi liggéey bi jeex ci geejgi dafa melni dafa am lu ci déssal ndax lim jaayante won biñ ko waxe sama ni yahi jeej lañ ko way ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné da da dox te du taxaw nga xamné fal lu mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beuy bi nga xam naan yaddi taxutu walisani tadu walaysa yanhu li jexidlu nga xam ne fu tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lool da koy bolé di tari alcorane ci kaw lool rek lu ko gëna jafé ci aduna lool rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadu bu démé ba jamono yi mi nek ci tefesu maayo nga xam dañu ñëw ba ci tefesu ñu sanni ko fa dara timu ko dara du ko ok bu démé ba gëssatul limi da té amul lum nité li jëlass da koy tefes da lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tefes gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melna yoy taxamul leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bu ko tak sax yiko tuba bi non bi ñibisé ba nim démé gannar ba nim ñëwé jolof bi ñibisé jarim bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 am ñu né 27 waye luñ ci mën di doon la at mi nga xamné ci la xey néna wajal jëm ji di wattu bu ko wara dal ñam japp na ñëwé rek faawu dara dal ko li fek lim jaayante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mën di doon rek waye faaw am natu ñew mu waaj nak di sentu natu bop ngir mom lu ma sa ñew ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci warloon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci lool bis bi nga xamne ci nga jaayante won lool ci nga gennon saasu ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tal ne na la ci tegal lu tal ne lama la mayon tegaloko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa demé du am ay wér waye man mi xam lepp dana tak bis bi saasu ci essé dana doli xewel yi ba ñepp xamne sa bis bi ñew na señ bi nak daan ne li ma sama borom defal sama cantuk bop mënatuko fay kon bëgg na képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkatee ci kaw suuf nga loo man nga defal ma ko kenn xeeb ginaar waaye nit gilim bis boobu nga xam ne nag ci la taxawee ngir fas yéene woote am na gannaaw bu ñu waxee sabab yi ba noppi wax nañ ne bari na ay netti liñ ko nettali ndax am na ci loo xam ne si baali la ko defloo léegi la ma ko Serigne Fall doon leeralaat ci bëccëg ci ngoon gi Serigne Moulay Bousso doomi Serigne Mbacke Bousso la moom bi mu jàngee ba jàng li mu war a jàng lépp ba noppi Serigne bi da koy téye woon taqoo ko muy xeeti bëkk ne yooyu di jege Serigne bi fu mu toll waaye nag bëkk neegu xam-xam xam nga du bokk ak bëkk neegu bokk nga xam ne lu jëm ci wàllu kiyam rek la koy def la benn bis yónnee Serigne bi yónnee aw bëy wu jigéen bëy yooyu nga xam ne xeet la ci bëy yi dañuy bu ñuy jur li ci ëpp dañuy jur ay seex waaw ba noppi dañuy mën a bari sox mu yónnee ko Serigne Moulay ne ko na ma ko joxal Serigne bi bi mu ko joxee Serigne bi addee Serigne bi woo Serigne Moulay ne ko téyel ma ko ma wax la ci dara mu téye ko ba ci bisu fukki fan ak juróom ñett ci safar Serigne bi xëy woo ko mu ñëw mu ne ko ana bay yu ma la dénkoon mu ne ko mi mu ne ko yóbbu ko ci séel yële buñ la ko mënee wecc ci am xar Serigne bi daa doonoon koo xam ne am xar a ko gënal bay ci yu bari yu muy jëfandiko bi mu ko fa yóbboo ci séeréel bi di ko wax ne ko man kat damaa bëggoon ko ma wecc bay wi ci am xar bi ko séeréel bi gisee gëmewu ko ndax bay wi yi mu boole te moom ab sàmm la te loolu koy gënal
1: la ñuy wax dafa giirte jox yaakaar
3: mi nga ko dafa giirte jox waa bi mu ko gisee daan ne ko dalal di dem ca kaafiye tànnal bu la neex nee na mu seet ba gis koo xam ne wóor na ko ne bii bu baax la mu jël ko mu ne ko waaw mën nga dem mu bàyyi fi bay wa dem bi ñëwee ci sëñ bi ne ko defar ko mu defar ko sëñ lu ne na ko fi ndax doomi soxna yi nga xam ne ñu beeg na nga bokk fu réeg ñoo ci ñoom la gën a rawee daa leen daa tàggat goo xam ne da ngay gis ku mel ne kooku mu di ko fees loo ku mel ne sëñ Cheikh Fatakou Diop mu di ko ministreloo ak di ko dal mu di ko uudeloo loolu bu wéyoon ba fini nii kon xeeti bodd konte xeet yi am yëpp dana dëj
1: daa mel ne ci mbind niñ ko
3: mi nga ko waaw mu defarloo ko bi mu ko defaree ba noppi mu defloo ko ay saam am na ñu mu ko ci joxloo waaye ñam ko ci joxloo takk naa ca soxna Anta Bale Bousso moog waajuru sama bokk benn waajur suñ Bousso joxloo na ko ci ab saam ak ñeneen ñu mu ko ci joxloo daal dina ko moy sama bis bëgg na képp ku fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yar bu dee lim ci defloo Seigne Balla Faye Diagne wax nañ ne da ko woo mu ñëw mu jox ko xaalis ñu ci am xar mu wuti am xar ñëw mu ne ko defal ko mu defal ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jariñoo ko daa ne ko wool Malick Ndiaye mu wool Malick Ndiaye Seigne Malick Ndiaye mi nga xam ne moo daa yéene mu ne ko yéeneel ma ca kaw ne bis bii kat ci kaw suuf loo man nag ma ko ci defal na nga ko def ne bisu sunu maam Ibrahima képp koo xam ne yàlla xéewale ne la nga am ñaari xar bu ñu essaye ci bisu sunu maam Ibrahima na nga ko rayal mel ni bi ci des nga defal ma ko sama bis bi képp koo xam ne yàlla xéewalewalu ko nag menn xar nga am na nga ma ko defal ci sama bis bi am na mag ñu ci daa dolli ne sunu maam Ibrahima defal na dara bi loolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu maam Ibrahima nag mel ne ne am na ñum dugaloon ci mag ñi bañ tàmbali di ko tuddi ak tabaskiwaat waaye loolu sëñ bi da ko daal di dindi dafa wootilu ne dégg naa ñu fi wax sama bis bi naan ak tabaskiwaat waaye ak tabaskiwaat kon day niru bi daa nañ koy wax ak màggal suñ seel yi wax ne ba tay ne màggal ku ko di waa nga ko njëkk a dégg mooytu màggal bi mu waxee loolu mën a daan ne bis bi saa su ñëwatee bu ci kenn xeeb ginaar bu ci kenn xeeb bu ci kenn nawit gileem bu leen ci julli nag ndax man du ma sos sunna waaye te na ngeen ci yaatal seen njaboot ak di leen ci bëggal moo tax def mu ko defloon Seigne Balla Faye Diagne sax moom mujj na fa ginnaaw sëñ bi ba mujj màggaluk Seigne Balla Faye Diagne sax lañ daa wax lu jiitu Seigne Fallou di ko woote boobee dañ daa def saa su ñëwee rek noonu la ñuy defee tabaski kenn ku ne fa nga ne nga def sa say bernde ndax sëñ bi daa waxoon ne nañ ma ci santal yàlla ci bernde ak jaamu yàlla jàng alxuraan ak xasida ak lépp loo mën ci sa def ko ak sant yàlla ak di bernde ñu la wax boobu dañ daa def kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njaboot ci bis ba fexe ba bégal leen def ay bernde sant li ci yàlla sëñ bi gannaaw nag bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou doon na xalifa Serigne Touba ci 1945 ci la woote moom daan ne bis nañ ko indil Serigne Touba fii ci Touba ñu di ko fi fekk si di ko fi def ndax la nga xam ne bëggoon na ko ci te bëggal ñu ko ci yàlla mën na ko cee defal Serigne Mame Lade nag mi ngi wax ci biir bi mu nettalee loolu ba noppi mi ngi ne mi ngi wax ne Serigne moom ba mu koy def boppam taxut ndax koo xam ne jaamu nga yàlla liggéeyal yàlla ba doon xutba foofu kenn mënu koo weesu kon la taxoon mu koy def lépp ak coono bi yépp ñu na taxoon ndax am na ci nettali sëñ bi fi muy wax neen mais dem ci géej gi iman islam ihsan boom ñëwuma ci malakul muxarab ñëwuma ci nag maxrifatu ci géej gi laa ko jële géej gi ñi ma leen ko mën a misaale mi ngi mel ne dama doon tukki dajeeg nit ci yoon wi mu xeeñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga taq ci sama loxo xeeñ ci ma jógee fa taag bi ci mbooloo mbooloo mépp lakk la ngi xeeñ leen ñëpp jug ne ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt daa ne xam nga ne ñooñu awuma gëtt du leen tàggale ana lu leen di tàggale mooy wuti ko jox leen loolu ma yóbbu ci géej gi daana ko wax it naan bu ma dimutoon ci géej naa al ko alki mel ne dama ra samay sàq lool teg ci dëkk boo xam ne mu fa dugg ñëpp yor seen i ñëw toog ci ron sàq mi naan kii de bu ubbee rek lu neenu yow danañ ci mën a may daal te fekk dara néew ci daa ne nag liggéey boobu nga xam ralaaluñu ko ci ndax daa doon wax naan ba muy toog di ñaan ak di liggéeyal borom kenn ku ne ci ginnaaw naan ko amin sax amut waaw ginnaaw defal nañu lu lu rëy loolu nag nga xam ne sacrifice boppam ngir ñun te it am na ci loo xam ne bu àggalee lii dinaa la ko wax mu gën a leeral lii may wax mu gën a leeral ne sëñ bi ñun la demalam ñun ñi di ay ñoñam ñi ñi toog ci ginnaaw sacrifice boppam ngir ñun te woowuñu ne kay yëkkati bant woowu ne ñu kaa def leen lan laaja metti woon ko boppam ba desu lu dul ak sant nam def ba def lee mën na koo def te sant gi teewut nag mu woo ne ñëw leen sant lañu war naa yomb ci ñun waaw kon loolu may waxi màggal léegi am na ci it nettali boo xam ne ku ma ko nettali kilifa ci li ma lay wax léegi wax na ne Serigne Touba li ko taxoon a dem ci géej gi nee na dafa sunu borom ne ko yow def fu sa màgg gi àgg rek bisalma ak na dama leen a bëgg a ñetteel nag waaw idée loo xam ne du ma ne leen duñ ko joxe nag ndax fii luñ fi laaj rek manis na koo joxe waaye nag lu rëy rëy de lañ lay teg loo xam ne bu ko sa bakkan atun da ngay dee te boo demee ba ci digg bi nga bëgg cee génn du ma yem ci xañ la ko waaye defar dama lay alag mu ne ko lu man di doon rek boo ma dimbalee ci ruugi téyel ma ko dinaa ko dégg ne ko baxna kon baxna neena yonent bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgg tabbi lo xamne de bu ma sa ñon do ci tabbi ndax li gëna jafé ci adina muy sama ngërem ak ngëremul suñu borom am nga ko ta lolu ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bi mu sobo lolu dem ci geej gi ta mo ron don juroom ñetti at bimu fa amé juroomi at ta la lolu jeex ngir ak njambaram gi mo don wax leg bi lolu jeexé señ borom ne ko jeexna ñu japp ne day ñibbi mu ne ko dess na amna leena lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi donati khutba aqtab yi nak yeb mo bok ci sama wakar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ci kanam du len mayeti ñu mëna jëf lu len ko mëna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ci wara tégu nga ték mako ma sonal len ko ba lol mëna ni mu ne ko bismillah sunu borom mom lu muñ ta joxe amul lo fa joxe ak ñeegam rek mëna yobbu mën ko yobbu bim ko sobo ba lolou jeex mo waral mo nan ajabani khairu bakhin fihi qattaba raqa bima liqa bim lolé ñu japp né doyna mu né ko dessna mu né ko ana lo bëggati mu né ko talibé yima top dañ ma doylo ba nanguñ la jam té li nga bind ci sa téré bi dara jarul la diko far wala kenn jarul la diko far ma bëggon nak jamu giñ le wara jam ak cione yi ci wara téggu ak natu yaak yépp nga tégg mako bam ñu mëna libal mu ne ko lolou nangul na la ko waye gannar nga ko ci sonni ci bo démé dang fa am ab dir bo xamné natt yi dana metti cione yi dana metti waye mo gëna wax ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa bir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nangu wuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg doko seigne touba nek na fa ba joggé fa kenn musta ñëmé taxaw ci kanam kon lam doon sakku am nako nga xamne jaayante gogum mu jaayante bësum gannaar bi señ bi ñibisé dar ndakaru gi jogé fa ba dem dar nga xamne ci nissou sahban ci lako mam tiarno ibrahima fati gisé lamb ko nuyo rek lata muy bayil xom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñewna way togguma bala ma togg damay dem gannaar bobu kenn waxagul waxi gannaar ci sababu sahiri bo mom xamone na ne kon liggéey bi jeexul loolu la fay wuti lolu ñu seigne touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li seigne bey jaxro naan fabal nañu mbollem say tek ne santuma leenus leuf ludul aw ngeerum ngeerum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lu jub du jur leuf ndareng bugal boromam da ko wulil notal ko kudib laram ku koy gis di wax aw yow di jëf ju sedd xol amna fu ñu waxe naan dañoo wara bolo na ko jaay jëf ci kawli kaw jëfali ne mbollem nit ñi fab seeni choona jël
1: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ ci jangate lu bari ma amna seigne abdoulaye sax fu muy waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
3: lu nga waaw
1: te itam lolu nga jundju ci
3: dañu xamne may ci mom rek ñu war
1: ni non bo xolé lolu da fay feñ lu bax bam xaretu yenen ak yenen dimmi bopam jila waye bamuy ñaan sax
3: nabatukum ma'an ala kadin badali qabla an ala dam
1: wër la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek dessé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatana muy
3: ndax li ñu bari wara xam moy señ bi bi ñuy dem ci geej gi mayon nañ ko mu and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefon exil ñep ci samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggut and ken dañe yalla ak yonent bi doyna wëttal rafiqi kitabullahi wal mustafa annabi
1: ashabu fil bahrin adur te boy xol itam
3: ni nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeex la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
1: li nga waxe ci dir bi natu yi naroon na jël te matu ko day melne moy tolok limi faral di junju ci taway tuji rek
3: taway tu tariq al kham
1: waqtam ci da
3: tayya masafat
1: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna sé mo fété kaw lepp bu baba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam day ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daal dina nañu may
3: luko gën
1: waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xam nañ ne aliment complet nga xam ne lepp lu am jëriñ da cey ne ñu wax ne bu ko jëfëndikoo waan ba noppi day wax ne yow suñu yow suñu borom barkeelal ñu li dolli ñu ci
3: te dolli ñu ci
1: waaw waaye bu dee leneen day wax te jox ñu lu ko gën maam li ma mooy ki am li gën moom dolent rek la ciy soxla
3: dolente
1: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaaw bu mu ko joxee la nga xam ne mooy li gënit mu dëkkee di sant di santloo nit ñi ngir ñu jàppale ko ci sant gi mel na ne kon dooleen borom di dolli ku dul jëmmi suñu borom ji ak moom mënu koo xam tele li mu wax ne suqta matlabi
3: ak
1: ma nit mënta weesu dàqu lor ak sàkkulum bëgg dàqal nga ma samay lor wali suqta matlabi te la ma doon sàggu may nga ma ko kon li ci des fala budda min chukrin bi dhikrin wa tajwidi mel na ni moo tënk li nga wax mooy màggal bi te itam foofu ma waxtaan bi boo ko teewloo mel na ni Seigne Touba ngorom googu ak fi mu ñu féete nga xam ne wax lootoon nañ sax ba di ko wutal suñu bopp kon yaakaar naa moom laay faral di wax ne màggal gi de bu ñëwee naam Seigne Touba dafa woote nañ sant la suñu borom waaye war nañ ci boole sant suñu borom mi ñu booleeg Seigne Touba waaye war nañ ci boole sant jëmmi Seigne Touba ji nga xam ne day am nitu neen rek dañuy wax ne ku santul nit doo sant yàlla ndax nam lay jaaral ci nit waaye loolu nga xam ne sëriñ bul nañu ko te ñu loot wax ci xam ko fàggul suñu bopp kon mel lu ñu mën rek war nañ koo def ci bis boobu
3: ndax moom ci boppam daana soññe bu baax a baax ci di ci wax ay ngëneel yoo xam ne daana tax nit ñi di gën a xeer di ci jëm bokk na ci yim daa wax naan li ma dese ci bëgg àddina ñett la ci sama ndigal muy sama liggéey jumaa ji sama màggal gi sama xasida bokk na ci yim ci daa soññe li ma waxoon léegi bu ko kenn wax ak màggal nañ koy wax ak tabaski buñ ko kenn wax ak tabaski waat kon day niiru ba daa nañ koy wax ak soññee mi itam wax na ne fu fi ñaar dende kii di fonk ñàkk a fonk ki koy fonk lu deñ mukk di gis li ko ki ko dul fonk deñ mukk di gis li ko ki koy fonk di tiime saa su ne loolu ay soññee yoo xam ne sëñ bi daa ci màggal gi te it màggal gi moom bu sëñ bi waxutoon ni daal it kenn ku ne yaa koy xoolal sa bopp rek ndax ku toog ne cal di xoole sax du tee xéewal gi est ci
1: waaw
3: loolu am na bis may ni ba est ci ya qaidan li safar
1: muhjila
3: kasbin wa silahin fi safar ma ne lii de xam naa sëñ bi mu koy wax ñun ñii di wuyoo ak njabootam su ak sant ñoo tax koo xam ne doo def dara te bu weeru safar ñooy yow léegi bu njëkk nit ñi dañ daa kilifa yi dañ daa toog di sonn ngir teeru gan ñi léegi gan ñi ci boppam ñooy indi li ñu leen di tarale bu ñëwee nekk ci liggéey bi nga xam ne kilifa gi moom du féetiwoo lu toog ñu di ko indil teranga yi di ko jox loolu mooy li sëñ bi wax ne jox nga ma ci weeru safar loo xam ne ñay fàggu ak a tukki waaw
1: bi loolu yëpp ci maam nu mel suñ borom defal fi mu ne ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci yàlla waayeel ne ba ñu ne ci yeneen barab xam ne sax nekkuñu ci réew mi kenn la nga mën ak la nga mënu da nga ko ci def ci bis bi foofu boo ma ñoom duñu waxantu te sa njab bis bi dafa neex lépp mi ngi noonu ci la ci joxe woon misaal yooyu kon li ma doon wax rek mooy léegi ni ñu ne ci réew mi ñoo xam ne waruwaay dana leen xaw a jafe ngir dem te lu wér a wér xëy na li may wax am na ñu ko xam nga xam ne bari na ku ne bitim réew bu teelu tawaaj place sax pour màggal si ci vol yi du ko am waaye Seigne Touba ba muy digle ne bisam bii képp koo xam ne mbégam sa mbég la fu mu la fekkaw suuf na nga ko ci santale suñu borom xam ma fu mu la fekkati bu ci chaton na nga ñëw sant bu boobaa na xëy na dana mën ci ñenn ñi waaye boobu gis na lépp xam na ne aw ñoñam danañ mujj nekk fu ne ci kaw suuf te bu bis bi jotee dinañ ko fa def
3: waaw loolu jàngat bu am solo la
1: mi ngi noonu kon ba tey rek mel na ni màggal gi solo si moom ñu ci wax rek am lu des
3: ak it bokk na ci li nga xam ne waris na koo xam ginnaaw sëñ bi ñu santile ko suñu borom la te sant day mbir moo xam ne dafa mel ne ak weddi la boo xoolee ci alxuraan bu ne la in sakartum la asidan wala in kafartum on sakara fa innama yaskuru li nafsihi lum ca teg wa man kafara sëñ bi it bokk na ci ni muy tëggee ay waayam nga xam ne léppam alxuraan la tukkóor yi bu fëri
1: waaw
3: la sukuriya bila ya man xamane ya hanal khasar fu mu waxe batu san won lol day tektale ni seigne cheikh yu amna tabaski xuma korite mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk ku ko deful rek wedd wedd wedd xewal
1: muy la am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu wedd nga xamne bo wedd lol rek yakarna li ci nek ci njeriñ ken xam

0: قل بفضل الله وبرحمته فبسالك فليفرحوا هو خير ما يجمعون لي غن لي يعني اك يرمانم لي ني داجالي تي ادنا ليب اك ديجي سونك داوكا نديكلنتي اك ابلن غنيلو يالا اك يرمانم مو تي تا لو دوما ادم تي بوبم لاكو غن مو تي ابل نيو ادم تي ابل داخ دوما ادم لا برني ان الله لسو فضل على الناس واي لوكو ياق ولكن اكثر الناس لا يسكون مام لا بران ان الله بالناس لرؤوف الرحيم سي بلاد ليرال نكو ليرال داني doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di boromam nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi
1: yow rek doyna terang waaw te bo xole lol ñu doon wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu mu bind
0: man khalaqna
1: te mënoko defal lu mënoko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiante gi rek moy reconnaissance
0: lolé dina ci wax ben xissa bo xamné seigne Issa Diagne dañu wax né dafa am ben bis xéram ak gëdélon seigne bi ñukkal rek ak sant ko mu togg ay ndab yu bari ay xewal indi ko ndiarim ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen défé lolou ba agal seigne bi walu ko ñoo ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom seigne bi ne ko Issa mëno ma sant mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sant dané ko soxla mané ko dédé dembat mané ko soxlawul ko fay soxlawul ko yégal né mo la may xorom loolu sax
1: loolu rek nga man
0: ngay loolu nak da yom nak
1: té fofit man amna lu
0: ma bari yu sew sewan yo wax manam buñu torom gi felé sax ci mbek Seigne Touba rek da dul ngoreté sax ñuy taxaw di jambat dara
1: dédé
0: fo jëm ñu bokk di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokk ci mom wala dara waye dé ba sa mbir yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay taral fo dem loko tassu ci yow kalay defal lilé mat lay dox di fatlikou gërem ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diiru dund santé ko
2: Touba rek
1: té amna lumay boné lumay yëm ci Seigne Touba sax waxé ndé non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daalit fam tay lak shukuri bila kufran ya unhamani ya anil khusran lak shukuri ala al binai ya unhamani ya anai ala al halali ya laqi wad dalali lak shukuri ala man sajadu ya man li ghairi saqa man la yasjudu lak shukuri ala man raka'u mam di sante suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci maam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
0: wax sax ne man dootuma xacc dootuma jagn luma bëggati ak santama koy may na saxtu bis sukri sikayat falam yesku wa ma ne dootuma xecce dootuma bëgge dara sant yalla la koy xecce suma bëgge jagn dara yit sant yalla la koy jagn lool nak
1: xamne tollu way la bo xamne mi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata faridan nga xamne lepp rek daf ko delo suñu borom dafa
0: mujju baye jaay leppam yalla khat bi antu tadbiri bi tadbirika li wa naqad al bayti bi kal
1: nga xamne rek kon leppam limi wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom wa melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
0: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax at tabla ba ko laaj rek leen moy li seen blad don wax naan yalla ku tolne yalla du jexal dara kum la ko ko laajul musim duma ko laajul tuti
1: moy ful la sax
0: duma ko laajul tuti seen bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fu ni de naan ay rabbi sid ni hilman ay nangam mu ne wajjal fu adi ya madina taw do dafa xam yalla rek net li gogu ñuy net li ne seen modou xal nako sunu borom dot ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñom loxo serigne am seto ak serigne mustapha ma sama net li neema su net ne ko ne Seigne Touba wax na ko ne dafa am ci mangi seenu suñu dañ fa bind ci kaw moy de su fi dello ablaaj yi dal malaka mi fi ne ne ko fi dal ku gorgolu ba esp lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tejj wala dara waye ken ko ne fu sa grade yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna nee nak señ bi.

0: matériel doomu adama na japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am muy tissu dal ci lebatuk serigne sahibou ki muy mi nga xamne mom la serigne sahibou tudde won serigne abdullah mo bok ak cheikh abdullah ben wajur jigen doone nit ko niru serigne sahibou niko serigne bassim serigne bukhari waxe kerek buñ koy denc ni waye liñ meuna xam ci mom moy bari won yermane ku deddon adina yi ñaar doyna sak fan yi nak mo wuy ci borop ñu diko dalé mbolém jëbatuk serigne touba gep waye diko dalé mbolém jëbatuk serigne sangi bu tamilé ci serigne cheikh ahmadou ci abdullah serigne fallou serigne abdou samad serigne amsatou mbolém seeni rak tamilé ci soxna may ak ñepp dañ ko dalé ñaan suñu borom jëlé mu wuta ci bopam
1: amin
0: tek loxam ci mbolém jëbot gi ba ñepp ci njital serigne cheikh am gudd fan ak wër ba fiñu yéné agalé ligéyu serigne sangi suñu borom defal len katan ñu agga fa di siaré bu baax nak cheikh mohammedoul fadal ñu xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci seigne touba ndax man bëgg na ko léral lool seigne fallou seigne salif lama djeblo
1: ma
0: djeblu ci mom bis bi mu fi jugé ci suba ga la ñew ci mon nako comme seigne bi jugé fa kat ta ab talibé ak djeblu mo koy taxa doon nga ñew yéssal sama djebal ndax diir bi ma tok ni sax mëna na fa faatu ta ko luma xam ci luma mo fi jugé ci la djeblu ci mo jox ko sama lepp non ak njurel sama digal momit wala war wal digal mom lepp defal nako adiyo di dem seigne touba fassiyene nek ci ginaam diko liggeel te sakuma ci lulul ngeureum seigne touba nak lulul ngeureum seigne touba suma ko ci amé rek bax ma ngi koy sant bu bax bay bu rafet ak doxam jëm ci li seigne touba bëgg te di ca woté di ca tété mbolam ñim andal sant bu bax sunu kilif mom seigne fallou di taw seigne bi ak mbolam jabot gi yépp seigne abdullah ak seigne cheikh mbolam ñepp ak seigne sami duggan lek mbolam seeni rak ak tamne ji soxna toro moy yépp ci ñu nak di sant nak sama kilif ak bop ko xamni soxna mam bu sopp di ci cheikh abdullah mom mo nek ak seigne bi fi nek ci gënal bu baax waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir ab liggéey ko def liko yalla sant na waré amna jigen ju bax ju nek ci gnaw ko japp tamlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam té mom setou seigne touba di setou cheikh ibrahim fall ñaar yoy doyna sekk ku ko ndamo yit ndamo lu mat ndam waye da ko tek falé futti ko and ak seigne bi ci liggéey bi muy liggéel seigne touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamné waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gone yi lepp moko fete wo diko def moko ñi nga xamne ñom la ko yalla bolel ngir lolu tiant gi li seigne abdullah doon wax rek luñu defal seigne touba talibi ko wara sant waye kenn ku ne kay sa bund ci seigne touba luñ ko defal yow ya tiant gi yow la war kon lolu ñu koy sant ci sama tour ak tour mbolem jabatuk seigne ak tourum mbolem talibi seigne bi ko ci sant bu baaxa baax di sant cheikh am sattu mom seigne sahib mo tay loxom la ni won gannaaw yalla pass ci seigne touba ak doxine wi ak ci xassidi ak yeb gannaaw yalla ci mom ci mom la ko jël muy ku am pass ci seigne ya grand mom lol di nek mom goudi ak beccëk ci seigne bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lol la ko mëna sérel ak bëgg seigne touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamal ne ku bëgg seigne touba jëmmi bëgg seigne touba ci bofam da melni mo taxaw di dox may ku du fan ak werta motali ab liggéey ba fa bang di sant mbolem mbokk talibé yépp xamna ñepp dañu téwono sama xal mo mënuma tuddando ñepp waye kété xassidé yépp ñu ngi leen sant ci ñay xassidé ñom ci ibra gay ci ñepp la touré ak mbolem ñuy jang xassidé ci adama joxane ñom ci mor jaara ci adama cheikh tiam ñom ñepp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax masale na wax len man de su ngeen man nango bolé ci sen bop rek doyna ci man ak sant bolé ma ci sen bop yeen jangat xassidi xamna ne sax lu ëpp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li len waron ci man lepp def ngeen ta lolu def nañ ko defin wu rafet ma ngi len ci sant bu baax di len gërëm di sant nak sama cheikh ko xamne mom moy sama cheikh ndax dañu ñaar ay cheikh lañ moy seen cheikh say mom cheikh abdullah sahib ah ñu dañu bokk bëgg yitté bokk lu ñuy dox bokk fuñu jëm ba ko gis kenn ko ne dañuy wax ne ñi ci mo kenn gisé ne ma gis na seen cheikh dox nga bo damay wax sax bor boko gisé man nga ko fay wa ma nga sant bu baax diko ñaanal fam jëm suñu

0: dimbali ko ak mo mbolem ñu bokal kër ga amin ñu señ salih ak señ am satou ak señ jabo ñu ñep ñu leen ci yar bu baax ci yar mbolem jabotuk señ tu di ñaan señ tuwa lim bëgg ci ñun yalla defal ko ko liñ bëgg ci momit yalla defal lool moy lepp sahira no batin ta suñ dara bañ ko genn bu fekke mbiram amna fu mi yam yalla nafa suñ lepp yam yalla buñ xam lu dul mom yalla buñ bëgg lu dul yalla buñ wut lu mom ci suñu dund ak suñu dé ak suñu dék ba faaw sahira no batin barke xassale seigne touba
1: ñi ngi sant bu baax kon seigne bi yal na seigne borom ko ñaan yoy yep ci barke seigne touba
0: batay tam no fatte lu melne radio bi it wax deug yalla ñu sa suñu ni man seigne touba la ken xamut la waji waxon amna genn kilifa bu ma sa laaj gis ben serial buñ toy ni ñu diko siaré to laaj nañu yow so di rek ko ko seigne bi dama saxal seigne bi abtian la damaay bag bi na de yeguma lu ci dugg dana ko yow ah yow de nga xam seigne bi ko seigne bi yesu na fofu ak geej la nit man na nek ndar nit nek nakar ñi jarignu ci tfs ki ba fatu te gen du ci xalante koko bu ko waxe dako def ab jël balam yoron lepp dako jox seigne touba mo yaatu waye seigne touba nonu mo yaatu lepp lu bax wax na ne lepp lu baxati fi ba adne tuk dara duma ci gen kon ko am ku melni seigne touba wuro ko bolé dara bokale li wax nañ bokale sunu borom ko gëna bañ ñëpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tégué ci waye seigne touba leen loko bolel mu balak lool buy ñëw day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kenn la seigne touba jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy leen ci lepp lu mu leen xagnit lam leen joxé ko lek fu sahira no batin lool ñi ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di soñ téle bi yépp ñu jappar seigne touba ta bañ ko bolé dara ta baye seigne touba ak ak diw seigne bi waxnako bi seigne fallu waxnako bi lool mom wax ju yakula ndax masna wax ko ñu wax seigne modou gorel jahat mu koy bëss mu ne ko modou gorel ba bokko ci ñi may wërtal morom mu ne ko dédé dédé nak alax mu ne ko boko dé ko def da nga rus dé ndax sama liggéey bi mom koy liggéey ñepp ngi ci seen lal di banex ku tol ne ko bu doon bu doon génné lim def ci saher dong du morom ken waxuma la nak bétin bak lam def dac ci digam ak borom ak lam dac ci digam ak yannabi sallallahu alaihi wasallam kon ken du mom mom kepa dar tax ko kero seigne muntahar bin buré ndax dana da ñaan ba ñoy juk mu ne ma yalla nonu seigne touba bolé ci bokk ñu yalla mu ne ma astaghfirullah alhasim lolu ëpp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu lolu daru mënu ko wess ci kenn seigne touba tek ko place
1: ñi ngi sant bu baax lool nga waxe ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
0: waaw mu dal doon ab télé légui ñu jakkar la mom
1: kon da lepp rek sant la mel na ni sant gi ñu doon waxtane
0: ci magal bi batay mo wé rek
1: ñi ngi sant mbolam ñi ñi déglu itam duma ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena waye kenn ku ci nek rek nga xamné bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wol tewlu gi ngay tewlu itam ak top geek yep jëmmi seigne touba tax ñi ngi len ci delo ñukkel bu baaxa baax ñoo ñu nga xati wax xasaadi ma xamne ñoo ñu xasaadi yoy ñi ngi len di ndokel bu baax ñoom itam di len nuyu
0: fatte seigne modou mbay cham mo mu nek ba itali
1: wa seigne modou mbay cham ma ngi koy
0: di rafetlu waxtaan lool man koy baye xel mom mbolem mbok talib yene sa su ne damay wote musa guñu gisante
1: mi ngi nonu momit lu baax boko yitto tuddu legi wax deug yalla xerna ci lol di deewon ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yok ko dimbalé li mi ligéyal serigne bi tam serigne bi gën ko ci ñi ngi nuyu ñepp rek nima ko waxé ñi xamul serigne fallu itam ñi ngi koy nuyu bu baax yok ko nuyu ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci ligéy bi nga xamné japp na ni ligéy gënu seigne borom gën ko ci defal ndam bu baaxa baax ñi ngi nuyu ya diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaw lo rek gël xitam bi dañ koy def xasaayti serigne touba yi ñaan serigne ba nak ni wax ko waxe rek suñu lepp gëna doon serigne touba waaw
0: bu ko suñu dara gën
1: na waaw mi ngi noon
0: serigne bi dal yalla nñu ci yalla musa rek
1: mu jax ci serigne touba mu nangol ñu suñu talibé li ñu yéene ci ligéeyal koy tam mu nang وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساع يقبلا حرمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر مصطفى عن كل مفتن والترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى ارحم جميع الورى يا هادي الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كن نيو تيولو سيرن صالحو تي اي بيت قصايد بسم الله
0: لا اله الا هو لسان سغري من بعد سكري بخير ما اجري لسل الاي لسان سغري من بعد سكري بخير ما اجري لسل الاي الى السلام افدي كلا بلا ملام ولا خلاء افدي لساني مع الحسان لمن كساني صوب اعتلاء لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحواي الله ربي قد ساده بي لو وحبي

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

0: yobbalu bis bi yobbalu bis bi ci radio khassida online Touba Mondo bi
1: ndax dafa am lu serigne Touba waxon dafa wax ne sama borom bima ko jaamo ba nopi liggeel yonent bi ba nopi sama borom daf ma wax ne ahmadu li nga ma jaamu ak li nga liggeel yonent bi duy nañ ci mulku ak malakoot mu dess pay gi ana no bëgg ma defal la ko pay gi ma delo ko ko neena ne ko noko def bax na bayena la ko mu ne ko dana ko acci niir yi fuñ togati di jang sa qasidi yi tay waxtane sa mbir xewal gi wacc sen kaw kon ku fi joge rek nga xamne jeele nga fi xewal gu doy seuk bu ci am kenn lu ci natab di waxe Seigne Touba la
0: yobbalu bis bi ci radio khassida online Touba Mondo bi

يا وهاب يا قلبي كوني لديك كمن بالرؤي سوار بجاي

0: di leen yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yenn ci yëf la war a jëm. Benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla, ñaareel bi mooy jaayante ak sarti jaayante, ñetteel bi mooy jub, ñeenteel bi itam mooy lëggéey. Gëm nag dafay def loo xam ne ku mu nekk ci yow tëj dëgg ci yow, ñàkk a teg sa bët ci lëf, bu fee nga mën koo waat ci waatukaay yépp. Gëm nag am na juróom yoo xam ne bisu ne daanu ko di seere sax, waaye dafa soxla woo juróom yooyu mu mën koo waat. Gëm ko gëm gu wóor ngeen ku ci si natt bi le lenn rek, wala nga sikki sàkk ci lenn, gëm moom amatoo ko. Juróom yi mooy lan? Wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun, wa anna al jannata xaqun, wa anna naara xaqun, wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha, wa anna allaha yabaasu man fi lxuboori. Juróom yii moom loo ci sikki sàkk rek amatoo gëm. Boo ko sart boo sàmmee sa gëm nag ba gëm di wér ba noppi nag, li ab jullit war a daa ngay doonu jullit, li jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflahal muminoon ala siinahum fi salaatihim xaasihoon wala siinahum ani lax wi muhriloon wala siinahum li sakkaati faahiloon wala siinahum li furojihim xaafisoon ba yegg ci ala siina yarisoon al firdawsa hum fiha xaalidoon. Loolu mooy sartu ab jullit ci boppam. Boo matalee loolu rafetal ko, sa jullit mat na, sa gëm wér na. Sëriñ Touba nag bu dee wax ne awmu ab tariixa, dama fekk yoon wi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farka yi, ma nga ko ba mu set wecc defaraat ko ba mu leer nañ, wax ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngii, yoon waaw mooy yooyu yoonu jaayante. Ngir kat saaba yi ñoom ba ñu saxee ci lii nga xam ne mooy tax mooy sarti gëm bu mu wér cëng, dañoo wëlbatiko wax ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow, jox la sunuy bakkan, jox la sunuy alal, nga warlu ne daanu dem ajjan. Loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu borom amee tontu li. Sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dan alihi xaqan fi tawreeti wal injiili wal qouran yi. Dal ciy teg ne nag wa man a awfa bi ahdihi min allahi, loolu kon dugal nanu ci biir. Daal door a wax nag ne fastabshiroo bi bañ ci mu li si bàyyati bii bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaaliko wal fawson asim. Door a wax ne laqad radiyallahu anil muminina isi bàyyiho na ko taata sa jëriti. Kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la, lu wóor la, lu am maana la. Doore li si ne wa saabiquuna lawaloona min al muhaajiriina wal ansaari ba mu leen tuddee ba noppi la mu leen war a añale ba mu ko daataa wax dafa wax wala sina tabaxahum bi insaanin añ ba doore dikk di ràll yee lawa anum wara loo anhu. Kon nag jaayante lu am la, lu wér la, jaayante na nag Sëriñ Touba kon nanu xam ne moom am sunu bakkan, moom am sunu alal. Am nanu taw feex nag, am nanu taw feex nag akum noxlaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laajut deret yi te bu laajan deret yi bisu bu ne sotti mu sotti ko. Waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal ji sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko mu loolu la di wóor jën. Ma ñëw ci wàllu jub. Jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul kenn, ku ne sa bopp rek nga koy defal. Alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonente bi waaye ci nit ñi rek la jëm. Ina ansalnaha alayka alkitaba linnaasi bil xaqi. Daal ciy teg na fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fi inama yadru alayha wa ma anta alihim bi wakil. Kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne sunu bopp la ñuy jubal, bu nu bañee jubit sunu bopp rek lañu koy teg. Kon jub rek am njëriñ. Lu gën si ci lëggéey nag, lëggéey moom day loo xam ne moo yor lépp. Ku ne lëggéey ci la sa lépp di bàyyi ko. Lëggéeyal yàlla, lëggéeyal addina, lëggéeyal keneen. Ñi nga xam ne sax yëguñu ci di lëggéeyal yàlla seen bopp la ñuy lëggéeyal. Kenn ku ci ne sa adresse mooy la ngay lëggéeyee ak fa ngay lëggéeyee ak nag ak lu mu doon. Kon nag lëggéey rek am solo. Nan góorgóorlu nag ci lëggéey ta xamne liggey bi kenn kon la la yalla fété fété le muy sa liggey nga selal ko djubal ko rafetal ko mo ci sa dimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy suñu liggey nan fas yene li yalla santane ci mbay ñu diko def dina sa asaka di def lu leer ci di suñu liggey ñi yef leneen itam ñu sam lool loolu bu ñu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jëre gën jëf ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak seigne touba mi ñu wëru ci mom te yaakaaru ñu daral lu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhirah te até ni ci yermande man dimbalam nak te bañ no até ci suñu ñew doole ak suñu tagal
1: yalla mi nga xamne mo na sax mo ngi ci suñu borom ak seigne touba mi nga xamne dana ko yaakar fatu ci mom ak suñu digënté ak mom yow rek lañ ko wara waxtaan yalla nak dafa am luñu mënta ñak dafa am luñu mënta ñak lo xamne man ci la ko rek do na ci ñun la lañ ci ñun ngañ waxu na la ñak ku tu kenn na yoru lola ku dul yalla lola moy lan moy yar yu ngi mëj ak yermande dañ ci mënta ñak lan te ne ku ci la xal kenn ku dul yalla lola nak nekk ci la xam lene ko ñu ci ñu ila indana xasa ñu lan lu ne ay mag ci ñu bari la ci yar ko na non ci ñu ila bi xadarin maalum waye nak bu ci mëna wacce lan nga ra ci te la juma fekk wala mo aw doxalinam kon nak bu waxe ne ya yu holi ci amana in kun fi allah yanfukum bu ñu dindi yo yalla yalla da leen dindi lolu la wara dig kon li manam bu baaxa baaxa baax wër ko xamne moy dindi ñepp ci lootu ci lan dëgg ci dimbal jëm ci walu bokkum amna tax mu diko wax lu muy leral ñun tan ci wallahi yeen suru ko wëtu wut bu ñu ma sakale aw lay ma dimbali leen lay moy lan allah rabbi wala usirku bihi te lolu lu wër la ngir dina dafa wax ni yeen suru ko allah fala khalida lakum ko xamni bu lu dimbali do ko allah dimbali fala kan ko ñu yaxul ko bu te yeen dimbalam kan amul ku lu wër dimbali gannaaw koku mom bu wax ni dina jëm ci bokkum xam nga lay wër ka tax
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا

0: jàpp naa ni liggéey gënu suñ borom gën ko cee defal ndam bu baax a baax. Ñu ngi nuyu la di ko ziar bu baax, moom moo nekkoon ci xarala gi. Ñi nga àndal itam ñu ngi leen di nuyu bu baax. Kon ginnaaw loolu rek gël xitaam bi dañ koy def xasaay ci Serigne Touba yi ñaan Serigne Touba nag ni ma ko waxee rek suñu lépp gën a doon Serigne Touba.
1: Waaw bu ko suñ dara génn.
0: Waaw mi ngi noonu.
1: Serigne bi daal yàlla nañ ci yàlla musal rek
0: mu jar. Amiin barki Serigne Touba mu nangul ñu sunu taalibe li ñu yéene ci liggéeyal ko itam mu nang. wa salaam sayidina Mouhamadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman yaj'alil muridin ma'a fi hisnika al-hasin wa shamla malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masaa'i yaqbala hudumata al-mustafa amma yajurru lahum siwa al-ibadati wa asibhum min ash-sharri mustafa an kulli maftin wa tarham al khalq ya man jaddahum bada ya malik al-mulk ya man jalla an qawadin irham jami' al-wara irham jami' al-wara irham jami' al-wara ya hadiyan rada wa sallallahu ala sayidina Mouhamadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulilahi rabbil alamin. Kon ñu teewlu Serigne Salihu ci ay beytu qasaayit. Bismillah
1: la ilaha illahu lisanu suguri min bahdi sikri bi xayri magri lisil alaay lisanu suguri min bahdi sikri bi xayri magri lisil alaay ila salaami ufdi kala bila malaami wala xilaay ufdi lisaani maalaysaani li man kasaani sawbaxtilaay laxat badaali kawnul hudaali bila jidaali sawir xiwaay allahu rabbi xat saadahu bi lo wahabi.

مدادي وأقلامي وقلبي وجسماني لمن غيري.

كهبا وحسانا رفعته إلى المختار

هو الله يحميني ويحمي جميع ما ليختار في الدارين.

ويهمي جميع هما ليختار في الدارين.

بالقرآن بالقرآن بالقرآن.

لها سرت بالقرآن لها سرت بالقرآن عبدا قديما من لها خدمتي سوخا.

0: mbokum julit mortala jañ len di jaal bismil ilahi yen murid senegal mbokum julit mortala jañ len di jaal alhamdullilah nu sant yalla ci dogalam ak ngani la dunya wara kon la te jeer la andal li munu def modi jikom jim andal monu
1: waram ihsani ila yawmiddin summa amma ba'd ma ngi tambali samay kaddu ci tudu sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom mi nga xamne mo wax ci terem ba ne yow yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dana la netali jaar jaar yi dana la netali histoire yaronte yi fi jitu won ngir dalal sa xel deugereul sa pass pass delu ci jël khalifatul khadim waye no ngi julli di selmal ci mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom mi nga xamne mo wax ne ngeen di netali ngeen di fatali rafet rafetu sen way dawlu yi ginaaw lolu ñuy nuyu mbolem mbokk yi fi tew yépp nuyob l'islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di sante tay gëreum tay encourager serigne jili mom serigne cheikhuna ci liggey bu reuy bi nga xamne mi ngi koy taxawé fi danaka ñiko ñepp waxe rek moy ñiko xam ñepp ak bax ak yar talibé lañ xam ci mom do nit ko xamne ni xamna limu doon tayit mi ngi koy incarner nim ko wara incarner waye nak lola du bété ci ko xamne yaangi digenté serigne touba ak cheikh ibrahim fall ak serigne hamzatou jahate ñoñu ñoy mamam yiko wër kon ku mel nonu bax rek la mëna def ginnaw lool nak ñu sakku won ci man waxtaan wo xamni ni damay dog ngant ñeuk ngir xamnaane matewumako dañu sakku won ci man ma waxtaane lenn ci jaglay serigne abdul hat ak lenn ci ay karamam loolu nak doon lu jafé jafé waye nak serigne touba dafa waxon ne buñu sakko ci yow dara lolé bu féké am nga lo ci man lum néw né amul ndend ci kenn amul kenn kuñ koy nénalé fayéné ma lo xamné ni momay jagnal képp ko xamné da ngay di ngant faxo nak amna lu fa am ngir señ bi dafa wax kafa ani man maluhu kufan at bi mali khairi xam nga ma la jëfëliko ma mo am ak man man lil haqil la ni jang naaw ma nak li khairil haqil la ma moy man moy ko am conscience nit ku am xel di xalat budé ma nak ñi ngi koy jëfëliko ci ko amul xel ñu ne wa kon lutax señ bi fi deful man ngir kim doon junju nit la waye mu def ma ñu ne nit boko dé junju ta ganegul adina ma gogo ngay jëfëliko motax señ bi jëfëliko fi ma ngir bobu fiibla gënegul adna ndax li jaxassin la fiibla soga feñ ci jaarem ci balsassin amna juroom ñent yaat sun borom fayena ma mom mi nga xamé ne amul ndam ndenn ci kenn ko xamné momay dakal momay jajal képp kuy dingat motax bo ñëwé ci khasid ak limahin bashirin nga xamne serigne bank ko teunké kharafi la khad ja'akum rasulun min anfusikum bu la nexé nga jangé ko min anfasikum lu fi ne aw jàngel la xasisun alayhi ma anittum arisun alaykum bil mu'minina raufun rahim fa in tawalaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Aya boobu nga xam ne boo demee ci lenn ci Ubay ibnu Kaab moom day wax ne mooy aaya bi mujj wàcc. waaye am na ñoo wax ne ay bu mujj wàcc mooy wattaqoo yowman tur joxe na fii illaay su ma toofee kulla nafsin maa kasabat uhum laa yuslamoon. aaya boobu li xa di jaakum nga xam ne moom la sëñ tubaa di tëng di junj ci biir muqaddamaat naan la xad jaakum xad jaana maadixan minallahi si xarsil mufaddali. aaya la xad jaakum boobu aaya boobu ñaari aaya yooyu la sëriñ tubaa jël tëgg ci ak xasida muy xasida limaahin basirin saada kulli maharahi nga xam ne moo tolloog voleur numéro bu Abdul Ahad. aaya boobu téeméeri lettre la ak ñaar fukk 120 lettre la sëñ bi jël xasida limaahin basirin def ci téeméeri way ak ñaar fukk tolloog Abdul Ahad. li may leeral mooy li sëñ bi waxoon ci wakaana xaqan te junj ko xasida googu moom itam lu baree baree sëñ bi def na ko ci mbirum si iblaat ci wàllu tawriya nag. dégg naa ci Serigne Abdou Wahab Touré di xalifa nekkoon xalifa Serigne Abdou Karim Touré ba moo koy dettali ku tudd Khasim Touré maa ngi fa ku tudd Khadim Diop maa ngi fa fekkee nañ jataay boobu mu ne Serigne Abdou Karim Touré moo ko nettali ne ko Togdaa Njaarim ci wetu sëñ bi ab kuréel di jàng xasid ak fusti bi sarfil xasanaat saydatan li muxsinaat Mariamu fuxti booxinaat nee na Serigne Touba de Mariamu mu mede gënul sama Mariama jaxati mii. kon ci biir xasida googu sëñ bi def na ci tawriya lu bare bare ci mbirum sëñ Ibrahim sakara rabbuna al karimi saxnuki sukran laa yërim ibnuki naadamaa yoroom xindal la si lam yudraki.
2: mbokki taaliba yi sëriñ bi dafa wax ni nuyoo bi nañ ko bàyyi ba waxtaan wi àgg képp kuy dégg sunu kàddu sëriñ bi nee na nuyoo bi nañ ko bàyyi ba waxtaan wi àgg.
1: baaraki fii ki sul jalal wafit niki naa fi dalal bi maa yu xalidul xalaal di xaari in mu masaki ñaari bayit yooyu rek ku ko detaay woon ci wàllu tawriya daanaka mbirum fi iblaat yépp mang ja ndax sëriñ bi du jël xasidi gi ne nañ ko jàngal si iblaat ci noppam soo ko tudd ci neen day wax ne am na munasaba am moo tax ba tey dégg naa ci Serigne Cheikh Gueye ñu bari xam nañ ko ñu koy wax Cheikh Gueye Travo ku jaxasoon ak Serigne Abdoul Ahad la Serigne Sohay bu nekkoon turundoom mi ngi dund waxtaan wi dama bëgg lépp lu ma ci wax rek mu doon loo xam ne ni dama koo gëstu ba mu wóor ma jële ko ci ñu wóor nga xam ne bu doon addis mën naa wax ne day am tamatur. Serigne Cheikh Gueye boobu daf maa wax ne dafa dégg Serigne Sohay bu mu ne Serigne Touba dee na Abdul Ahad bu dul xisabnu Mariama moom xamul kan mooy xisabnu Mariama ndax keroog ba mu gën a àddina Serigne Touba dafa wax ne kii de ki gën a àddina maqaamam kawe na lool ndax am na maqaamam yonte yàlla Issa lu njëkk muy mos weeru ndayam. ak yeneen wax yu mu wax ca bisub gëreem àddinaam ba tax Serigne Baara mu Serigne Touba ne man maa koy njëkk a tuddee doom. ba tey gis nga boo xoolee xasid ak saxru ramadaana balsasin muy weeru kooru balsasin seigne bi timit amna lum ci def ci walu tawriya ci mirum seigne blaat ñetti khasidilla benn bi mo tamale raditu han rabbil aradi wa sama bi khayr suqtin wa sukur rusima bi ci dess mo tamale sakartu rabbi dahiyan li kulli man wajaha lil ihsan fi kulli zaman ñettel ba mo tambale sahittu anna allaha rabbil akram wa anna abduhu an-nabiyyul mukarram nga xamne khasidi gi biko serigne bi di def moy koor ak bassasin ci koor yi rek ba ci ibn har gane adna nga xamne serigne ba nga wax ci bir ne dafa am cadeau bu ko sun borom jox kada bobu serigne abdullah la batayit bo ñewé ba ci wéru kor wi gëna adina serigne bi def na ci ak khasir mom itam lu bare bare mu jiri mu ci def tawriya ci walu cheikh abdullah yu bare dañ koy teunk moy gi mu teunké shawalu balfasin koritek balfasin to ci korit gogo lu iblad gari adna mo tamale sahida li mu'nin anil kayfiyya bikawnihi li abadan fidiyya seigne dañ wax ci bir khasidi ganan wajahtuhu wa huwa khayru walin wa li qadal hajati fi sawali jubluna yalla ta moy ki gën ci ñi ñuy mengo yalla momu nga xamne moma fajal samay aajo ci korete balsasin muy korete gogu ci ibnahar gari adna ku dem ci khasid ak sawalu balsasin dang ko fek kon ci wer wi señ bi ci ibnahar gari adna ak ci admi ci le señ bi wax ne sun borom defal nako faju aajo lol nak moy don gi seigne ibrahim don seigne touba ci maqam momu moy maqamul ahari gi ma don jund sank ba tax seigne mourou won ñang nan ko ya khayra man warisal khadima wilayatan wa dirayatan wa sajahatan ya ailam ya cheikh ibrahim ya don seigne touba donen wu rafet donen wu gën ci wilaya ak ci diraya ak ci ñamar yow mi nga xamne geej nga ba ag ci nan ko man khasakum bi siwa khadim mustafa fa khadiftara isman hasiman fa halamu kul khiyas ci kudul seigne touba rek inna aw naru leer nañ li ma waxe seigne mo mamou ñang mako wax ci ay beuy yi mu defal seigne blaat khasida go gudula ci bir khasida gogu timit da seigne bi di wax nan wa khutli mawahib as-subahi xolal sax khasida gogu may wax tarjuman di rek lu ci seigne bi wax bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman basharani allah tabaaraka wa ta'ala bi sawali am balsasin sun borom begal na ma ci koretek balsasin 1332 moy korete gi ibn hadgar adina begal gi kon moy lam mu gën ko leral sax gudd gi fi ibn hadgar gane adina da seigne touba def khasida tuddé ko laylatu balsasin busrun gudd gogo mu ne mbékté la khasida gogo mo tambalé li khayri kulli walidin wa waladin khada al-ula su khadimin lam yuladi ba ak ci ne hadani al-akram yawm al-ahadi wa laysa li siwahu min mutahadi bis bobu di dimas ñaar fan ak ñett ci koré ci le seb lahar gane adna bis bobu di dimas fukk fan al ñent ci diggu teuski mom le seb lahar mu ju def ci jamono kon siblaat kado la bu ko suñ borom bu suñ borom jox Serigne Touba fayé ko ko ci yoonu geejam gi ci Hama Balsasin motax mu ne hadaytani ya rabbi Hama Bals Hama Balsasin ahdaytali ya rabbi Hama Balsasin sibla li tax mu yeme Serigne Touba neena ku ngeen fi gis lu ay mbirum reey reey reey ben sala def ci mom sama dom june def na ci mom ren ba dewen dal ne yalla mi dundu tadu de moy yar samay dom ta yarub kuy dundu tadu de bokut ak yarub kuy dundu tay de kon kenn domi Serigne Touba sibla nak bokku na ci ay jaglem da yor ñetti maqamay domi Serigne Touba dana ko leral li ma doon juñu sank siblay jaxate wax ne bil mahwi hustahuna dar al khilafati ya man naba khablatasin kharman min al budala lu worona am bil mahwi lu woron am tan efanse ko tan far ko husta ngalaqihuna fi dar al khilafati kuru khilafati new ko yaay khalifa de dane ko ci nga laqe kuru khilafati ñu ne ko lutax mune ya man naba yow siblay yaay ko xamne da nga wootu khablatasin lu ñeek 1980 bi garabi amé jooni ak ñent témer da nga wootu kan mune xarman ab sang minal budala ci abdali kon sibla 68 ba 80 amna doomu Serigne Touba jëm yoron maqamam wootu ko tok fa sibla jaxata nak mok sibla hat ño yorondo doomu Serigne Amsatu jaxata la ñom ñaar ño jangano alquran ñom ñaar la Serigne Touba joxonon ñamu aljana ciway wa sax mang koy wax nan uthimta min jannatin tahman halawatuhu antar kalima khat kana qablu khala yow si ibla lele na la ñam wu joge ci aljana motax bang ko joge lo ñamati rek xetu tax ko aljana moy dess ci yow bu fi ibla da na nan kafe guñ deful amul sugor te du ko yek da na lek ci reju forox bu am ñett fan te du ko yek ngir tiaf kat aljana jojo fi ibla jaxati mom moy nako nak bi rafi nak lu waron am tan ifanse ko ukhlifta ci nga soga nek khalifa bi rafi hamatel lu waram ci 1980 tan ifans ko nak ci nga soga nek khalifa kon 68 ba 80 sibla naib la ci kenn ci doomi Serigne Touba yi taxaw taxawayam yor mbotam yor leppam ba ci resid dak da am doomi Serigne Touba jo xam nak da ko don ci zahir don nako ci batin kon ñet ci doomi Serigne Touba la yore bokkuna ci ay jaglem Serigne Touba dafa waxone ne bu ngeen ma gisatul na ngeen jokk ci Serigne Modou Mustapha bu ngeen ko gisatul ngeen jokk ci Serigne Fall ginaaw lol nak damay dils wat ngeen ñam ma ma nek fe yeen ba jugge fe ñu denc ma fo xamne mak alquran ñoy dekk bi Serigne Touba di wax li ken xamutone kan la ndax Serigne Fallo bi Serigne Ibrahim wouté ab taw mom ak Serigne Ibrahim soxna ma rema jaxate mi wajur Serigne Ibrahim Serigne Fallo magé nako juroom ñetti at Serigne Bassirou Lay Massel kon bu dalé ci lolu Serigne Touba waxon may dir sport ngeen ñam ma jugu fi ngeen dekk ak man lolu kon ak jégla la ba ca top Serigne Touba li mo xon sankam sukuraka ila rahsitatin ma ngi am intention yene dila sante ba ca bopam hamatashin te serigne bi jugge fi wam sasin serigne bi dafa waxon ne bu ñewé ba ca tashin dana dir swat sama dekk bi Touba lepp lu fa naqri yalla naqri yonte bi naqri ma fi ma jele ko fi ci hamatashin bobu nak da fi la declaration ba mu def Rakhs Touba motax ci at momo la ñëk deug turu Serigne Touba Cheikh Abdoulaye ndax Serigne Touba dafa am ñu mo xone diw bu kéro ga dañ ko fekk xolal amna ku ñuy wax Serigne Momar Aïcha Lo ñaarim la dëkk Serigne Touba da ko joxone ab denkaané ne ko denkaané bi teyel mako ne ko ma koy jël ci sama bop am na yenn riwaay yi wax ne borom dana ko jël si. waaye man njabootu Serigne Momar Aïssa loolu li ma wax mooy ndax dama faa dem gëstuwaat Serigne dana ko téyel ma ko maa koy jël si maa koy jël si. Serigne Momar Aïssa loolu téye dénkaane bi wut ak gaal def ko ci di ko sàmm ne fi ba jóge fi. bi mu demee bay waaj a génn àddina la ko jox doom ju ñu wax Serigne Saliou Lo ne ko dénkaane bi kat Serigne Touba moo waxoon ne moo ma ko dénkoon te waxoon ne dana ko jël si te Serigne Touba lu mu wax dana am kon dénkaane bii téyel ma ko. ku dem njaareem laajte waa kër Serigne Saliou Lo ñu nettali la xisa bi bis yëpp laa nekk xalifa la jekk-jekk benn bis rek ay minuit mu déparé Touba dem njaareem seeti Serigne Saliou Lo bis bu njëkk ba tam xiit la doon def waxu ko dara dafa nekk toog toog ba guddi mu ñu bisuwaat ñaareelu yoon ba la dem ne ko dénkaane bi fi Serigne Touba bàyyi woon laay jël si Serigne Saliou Lo nee na ma fàtte fàttelu ne ko dénkaane ban mu ne ko Saliou Lo lii ma lay wax daal bu fekkee da nga ci am si sàkk léegi moo Serigne Touba jotee leen mu ne ko nag du fa àgg moo wax Serigne Touba mu ñetteel mu ne ko du fi àgg daal di génn yóbbante ma jox ko. lu mel noonu sax am na nijaayam Serigne Amadou Diakhaté Serigne Touba da koo jox ab dénkaane ne ko lii téyel ko Abdoulahad ba mu toog sama jataay bu toogee sama jataay nga jox ko yóbbante boobu 68 bi si Ibrahima toogee xalifa Serigne Amadou ñëw jox ko dénkaane boobu la ko Serigne Touba dénkoon mu ñëw jox ko Serigne Amadou ci la wax ne man nag xam nga Serigne Mourou Mamadou Niang dafa wax ne xaasal xinaayata wal wilaayata xabla añ fal yaadaril xumru alladi yatakallamu Serigne Ibrahima làq na inaaya am na wilaaya lu njëkk muy mesure ila an yabluqa la bëggoon wax mu def ko ijaaz xam nga ju bari dañuy xaar ba am ñeent fukki at li alquran naan wala ma balaqa asudduhu aataynaahu hukman wa ilma ñu bari dañuy xaar ba am ñeent fukki at wilaaya soog leen a dugg si Serigne Mourou Mamadou Niang ne xinaaya nag ak wilaaya moom da ko am te booba amagul ñeent fukki at. xoolal Serigne Ibrahima Diakhaté nee na bi Serigne Touba jugee Njaareem ca wam sa seen di ñu bisi Touba fii mu nekk ci jumaa ji nee na Mack Serigne Ibrahima ñoo bokk benn lal bu ñu tëdd Serigne Alassane Diakhaté doomi Serigne Njambar Diakhaté moo leen doon jàngal nee na dañoo tëdd ma gudd gi xaar Serigne Ibrahima dama pëkk pëkk pëkk Abdoulaye Diakhaté ma jug ne ko lan la mu ne ma Serigne Touba mi ngi ñëw Touba ma ne ko bàyyi li ngay wax Serigne Alassane mi ngi nii di ñu dégg nee na mu toogaat ba ci yàgg ne ma jugal jugal ma ne ko lan la mu ne ma indi nañ Serigne Touba Touba ma ne ko noo ko xamee mu ne ma xet gi moo ma xëy Serigne Alassane Diakhaté Serigne Ibrahima Diakhaté ne ko Serigne Alassane mi ñuy jàngal mi ngi nii dend ak ñun ndax seen néeg ñoo taqaloo noppil ba la ñu ñëw dégg nee na Serigne Ibrahima na tekk ci kaw lan bi ab diir ba ci yàgg ne ko dem naa sax ñañ ko def ñañ ñañ ko def ca roon bépp ga bañ xëyee suba lañ dégg xew-xew bi Serigne Ibrahima mi def loolu fukki atam ak ñett ci la toll ndax bal sa sin la gane àddina wam sa sin nga Serigne Touba ñëw fii mu nekk ci jumaa ji fukki at ak ñett moo tax Serigne Mourou Mamadou Niang ne am na xinaaya am na wilaaya lu njëkk muy mesure am na taalibeem bu faatu woon xam naa turu dëkk ba ñu bëgg koo yóbbu Touba ci jamono jooju mel ne dafa am ñu gàntal sëñ bi neneen jëru ko nañ ko bàyyi ñu waajal ko ba toll ci war ko dugal ci bàmmeelam Serigne Ibrahima ñëw bañ dugal ko ci bàmmeel ba àgg sëñ bi nañ ma may tuuti ma ñaanal ko woo ay nit nee nañ indi kaala ñu muur ci malaan mi Serigne Ibrahima sëgg ci biir bàmmeel di ñaan lu yàgg ba ci yàgg mu ne nañu muuru kaale gi ne suul leen bañ suulee fekkuñu ko dara yóbbu na ko Touba am na ci yoo xam ne sax neexatu nettali an xastani min faj'atil mawt allati kanat muwajjahatan wa inni a'lamu señ mu non yak mako wax yow fi ibdad musal gama ci deggu bet gama djublu won ya mako fankal man xamna limu def ci ay xarbaax munesuko lim gis nga en 1978 daram je ñuy wax Touba Mouride daf ta am ñaari donga yu gañu yo xam dañu taf solo ki da gañu ci admi ci lewent ke gañu te ñoom ñep ñu bokk ben bay kenn ka ma nga tudon Cheikh Diouf ka ca def ma nga tudon Abdou Diouf moy daara yi Touba Mouride kalen juroon moy ku ñu wax Seigne Omar Diouf Ibnu Seigne Omar Diouf jatti ka mujju ka bam ba señ bi demé ci djob ba agal la wax né bu féké amna ter ci señ djuba li fék ma nga djuro sa dom bu mu fatoti waxuma la domi koko waye daara ja sax far kenn fatawuto ba ni fi ibdal genn aduna bak 1989 kon dir bu yagala kero bagn ko tagge soxna momi señ Touba dana li fek mangi dund ñaantuma yalla tim domi señ Touba ginnaw soxna momi kenn ginnaw sul aduna ci domi señ Touba yi bam genn aduna nak ñu soxla dem xolal amna ko ne ci jotaay bi fi amna lu mu fu mu jaar ak Seydou Lat xeyna du bëgg ma wax turam dafa yoron biir bu metti mi ngi jotaay bi dama deg biir bu metti la yoron sonon ko lol neena ag na ci biir bi bu ran metti ay heure timit lay doon danaka day melni da nga jël paka di xotti ci bir biram nga xamne neena danaka agon na ci beug manam bu xaru dagon mu xaru ngir metti min ci yataay bi dama deg ay mbokam fune dem nañ fa fune dem nañ fa ngir beug mu am safara yeb nañ ko ci hopital yi gisunu dara fuñ xam dem nañ fa gisunu atal bañ yegal ko Seydou Lat am genn kilifa gu dem ci mom di mbokam yegal ko Serigne Abdou Lat Seydou Lat jël safara ñaan ci fekk ko ndiarim jox ko kéro bañ ko joxé safara ci mu naan bu fim toll ni la gëjé yek metti wow koku mi ngi jotaay bi fi té lu ko jitu lu tax mu netti ma lolu dama ko ron netti lo xamni yaayam moko sekkone ak Seydou Lat yaayam netti mako man yaayam neena dafa febar bu metti ba nek hopital neena ma lama muju deg dal moy medecin yama ron yama timon dal lama muju deg ci ñom dal ñu ne saye neena lool la jikko lool la muju deg antuma sama sawo neena dir bu yag ma jek melni dama deg asaman si di xotteku am nuyu di ñew neena dir bi di ñew ba ak ci man na cipp neena muy jëm Seydou Lat mu dal may ray
3: de ci xobat mo ko ñak bu ko ñak mo ko jox bu ko ñak
1: neena mu dal koy ray neena bam ko rayé ba nopi Serigne Sangay mo tam na cipp ci wetam neena mu ne xefet dal dina man dal dama yaakar ne neena lim evaluer ci xelam moy mom da faatu bañ war ko denc motax ñi ñew ndax bokku la nak motax ñi ñew neena ma deg juma ju noddu taksal mané kon faatu ma neena dal li juk tok neena médecin ba fa ñëk rombu ba ma seené ma juk tok da yuxu ne diw jugna tudd ci turu koko neena message yépp dajalo ñew fa ba tay bokk na ci xarbaax yi sey blaat def serigne cheikh ndiol moma ko netali mom serigne moussa basir rahmatullahi alayhi sey blaat da ko don traduire lo masalikul jinan mu am ci passef traduire ko traduire bu leer ci bu gaaw ñew jox ko serigne blaat sey blaat bëgg lool ne ko xaaliss lu ci ëpp mu ne ko milliard fiblaat ne ko balaa di wet da nga ko am balaa di wet jooju sëñ Cheikh Ndiol nee na mu am ñetti milliard nee na mu wut ñetti mallette bu ri bu ci ne ma def ci 10 millions benn ba sëñ Abdou Khadir moo ne woon sama sëriñ moom laa ko jox ba ci des barabu sëñ Touba laa ko yóbbu ba ci des ma yóbbul ko sëñ Abdoulaye ne ko yaa ma waxoon da nga am milliard am naa ñetti milliards 10 millions yi yaa ko moom boo yokkee ma yokk da koy maame man sama waajur bu jigéen sama waajur bu góor 89 dafa def accident ñu entré ko hôpitalu bi nekk Kaolack Serigne Abdoulaye Serigne Cheikhouna mi di waajur Serigne Djili moom la njëkk a yebal mu ñëw seet si ko fa feebar mujj garaaw ñu yóbbu ko Dakar principal am na bis boo xam ne piqûre nañ ko lu mat téeméeri piqûre ba pare ne ko na nga mayutoonu ko deret génn ci yow mu mel ne lu doon secrétu deret tàmbalee génn ci moom médecin yi jim ko arrêté jim ko arrêté mënuñu ko arrêté ñu ne ko sayee day faatu ba moom defoon na testament lam bëggoon na bate la yépp mu bate la ko yónni ku ñu wax Baye Mbaye Touré ci Seydou Lahat Baye Mbaye Touré ba mu ñëwee ci Seydou Lahat dana ko fii ma toog ni de buñ ma fa demee ne faatu na du ma ko weddi li moom maa ko fekke bañ ko waxee Seydou Lahat ne ko Cheikh noppeeguma ci moom moom de demagul daal di jël bitéel ñaan ci ba muy dem mu waat ko ñaan ci ba muy dem mu waat ko ñaan ci ba muy ñetti yoon daal di ko yebal ci Seydou Khadir mu dem Seydou Khadir ñaan ci bañ àggee Seydou Lahat dañoon na ngeen fexe rek ba mu dugg ci gémiñam wallahi alazim koo xam ne médecin yi waxoon nañ ne yow climat tu es mort bañ ko joxe saafa soosu ci guddi googu ci la wér peleñ ba 3 heures du matin la taa jot jugal na

ñew non ma waxe moy wax man té ma wax li xew man nak la mu ne ko defal ndank mo la soxla mo bëgg wax ak yow soko ko jox mu wax ak mom bañ xeyé suba médecin ba ko doon traité bam ñëwé fekk ko mu tok di waxtaan ci biir njabotam bis bobu la genn hôpital médecin bi bam laajé li xew ñu wax ko saafu jogé ci iblat dañé ana bitel ba ñu jox ko mu ru ci site du ci rayo né sëriñ bi fajul ko febar da dekkal ko faatu médecin bi wax lolu 89 dundan na ba 2007 la so genn adina motax fi iblat jaxat dañé ko ya man yasidu wa ya man yanqusul ajala yow fi iblat ya yokku ya wañi ak dundu num la nexé yokku na way wañi na amna ci yam nak dafa nexu ta waxtane xolal serigne basirou touré domi serigne abdou karim touré la mo dan jot lu bare bare serigne mustapha basirou moma netel ne serigne abdou karim touré bimu genné adina ñu war ko yeggal serigne ablahat fek serigne ablahat ma nga benal neena bañ agge dañu fek serigne ablahat fatou waye bimu fatou nak dafa batel ne ku fi ñew ak ku mëna don bumu ak ci man allahumma muy ko sant touré biñ accé laccé ñu leen señ bi da fatu waye ñu leen sant ñu ne ko touré mu leen señ bi néwon na ko sant touré bu accé dañ ko baye mu jall wallahi alazim baye bas néna bima accé dama fekk sibla tek ak tangay tek ay barkelo dama accé waxuma ko dara mu ne xana suñu baye bax ba da fay joggé dal leen ni jox lolu sibla néna kérok bañu sibla génné ba señ fallu génné aduna ñukoy denc neena ma ngi am kilifa guma dendal suma jumul serigne am sa daru musula wax neena ñu ñaar ñoo dend waye ci saasi rek la jek jek gis mbolo mu bare bare mo xamne duñu ay nit ñew di jaayante ak man amna ci lool sax neexu ta wax neena kër bu mu joge fof jëm kërëm rasulullah ak serigne touba ñok and ak wa ahlul badr ñokoy tertu ci buntu ba dako netti ak kilifa dako netti kilifa kilifa gi yemu ci lol muniko yaw dana la won wa ahlul badr kilifa gogo fi ibla won nako wa ahlul badr kero dafa xam amna domi seigne modou diaw faxa jo xamne domam moma netti ne da xey fi ibla fi ibla nako ndax xam nga seigne touba dara muniko dedet muneko kay tay ma won la seigne touba dara neena dug ak mom ci ab nek bayiko ne ci di neena am nar bu xol ko cey fek ko fa nu yonte ak mom to ay kees yu tej la togom ab dir dal dem fibla dugat ci mom neko ndax ki la nuy fi legi xam nga ko muneko dedet muneko moy ibnu an balin ma seigne touba wayon samam ma seigne modou diaw baxa don def ci way wa nan arani al khadim ibnu an bali bahd al mamati wal mamati hasbani seigne modou diaw baxa dana seigne touba wanna ma ibnu hanbal gina bam fato bu am timeriat kama ko natili sax neena bayam sax defon na ci ay beuyit waye beuyit di ko reer waye bam mako retele la ne ko ndax man mana bi mu wax sañ na ci sadd ñaari beuyit mu ne waaw ma def ci ñaari beuyit man mané araniel ibnu al khadim ibnu hanbal safahtuhu ba'da al mamat ya rajul fa qultu ya busraya khadniltu mana warastu abi fi ruhyati ibnu hanbal lool nak samay beuyit la dama waxane beuyit mom yoron nako way da ko reel waye man mana bi la way dama ne araniel ibnu al khadim domi seigne touba wanama ibnu hanbal gina bam fato nuyu nako joxna ko loxo ma waxane fa khultu ya busraya ma waxane yemna sama mbekte khadniltu muna amna xewal warisu abi dotna sama bay fi ruhyati ibnu hanbal ci gis ibnu hanbal lolou fi la def nako fi touba fi may danel rek moy dafa am lu arab wax arab dañu waxane kam min amwatin tahya alqulub bi dhikrihim akbar ni sango souf

te fuñ leen tuddee xol yi yëngu, xol yi dund, Cheikh Abdou Lahar ci ñooñu la bokk. Waaye nag wa kam min ahyain tumitul xulawa bi dhikrihim, akabar ñuy dund te fuñ leen tuddee xol yi dee. Fi may daanale rek mooy ku ñëpp xam fii ne woon wëllëre Cheikh Abdou Lahar, ñi di ko wax Mahamat Lamine Gaye. Cheikh Abdou Lahar daa def ci moom ñaari xarbaax, fa lay daanalee. 1966 ku ñu wax Ibrahima Faye ne woon la ne le département Kaffrine moo ko jiite woon, dafa waroon nga ne si Cheikh Abdou Lahar. Cheikh Abdou Lahar digal Mahamat Lamine Gaye moom mu ne ko wutal ma gàtt ma tarelee ko, faggul naa la ci danga aji màkk. Ci diggante bi Mahamat Lamine Gaye moom feebar feebar mette metti ba naagu sax ci boxam ngir yaakaar na day génn àddina, ba yónnee ci Cheikh Abdou Lahar di batale. ñooñu bañ ñëwee Cheikh Abdou Lahar neneen bu ngeen demee ne ko xanaa daa fàtte la ma ko waxoon ne ko danga dem màkka. wallahi kooku dafa wér ba ca jaktasin 1983 bi soxna maam Assa di waajuru sëñ Sidi di dem màkka, Cheikh Abdou Lahar boole ko ak moom mu ànd ak moom dem màkka. loolu mooy benn bi. bu ñaareel bi mooy Mahamat Lamine moomu Moudou Gaye moomu bis bi mu génnee àddina Cheikh Abdou Lahar dana ko woon loo bëgg, mu ne ko xanaa dëkk ak yow ba faw moog Cheikh Abdou Lahar rawantiwuñu. ajjuma la génn la génne àddina samedi dimanche ca guddi Cheikh Abdou Lahar wàccub liggéey. Cheikh Abdou Lahar dafa digal Serigne Cheikhou Naar mii di waajur sëñ Djili keroog ba mu génne àddina moom la digal ne nañ ko yóbbu Touba Serigne Abdou Khadir jiite ko. bañ noppee Cheikh Abdou Lahar ne leen sarax si nañ ko jàpp ñetti fan, mbokk yi sax bëggul nañ ñu def ko juróom-ñaari fan, mu ne nañ ko jàpp nañ ko jàpp ñetti fan ndax Serigne Moudou Gaye mii damaa mënta wuute daraam, te bu ngeen xaaree juróom-ñaareel fan lu ko gën a rëy mën naa ñëw ci seen kaw. nga xam ne ajjuma wala alxames ci la génn àddina, bañ ko sarakalee ca suba ga la Cheikh Abdou Lahar wàccub liggéey. kon lam doon wax nañ ko jàpp sax ñetti fan ndax mënumaa wute daraam, xarbaax feeñ na ci. ba tey it xoolal ci mu jëm fan yi mujj ci belal daraan wax ne man de alal ju ma laal nga ne ma bàyyi ma moomu ma, booba génn day tàggee boppam alal ju ma laal alal ji ne ma bàyyi ma moomu ma. nga xam ne doom yi ko miinoon kenn ku ne wéet naa ak yow wax ak yow tàggu la ba nga xam ne sëñ bi daf lay tàggu. ñaar fukki fan ak juróom ci kor yi la jógee Touba dem belal. allahuma delsiwaat na fi, waaye delsiwaat boobu ñi ko xam bariwul. delsiwaat bi mag mu ñuy wax Sëñ Bàlla Bousseux ne woon yaarim moo ko soxla bëgg a ñëw, sëñ bi ne ko na ko bàyyi damay ñëw Touba dajafaak moom. Cheikh Abdou Lahar keroog Oteb Abdou Lahar jaxate moom sëñ si jaxate la dugg ñëw Touba daje ak moom ci keesam gu njëkk ga fa la yem. waxanteeg moom la may waxanteeg moom dellu ndekke lañ doon waxante sax xarbaax la. ginnaaw bi Cheikh Abdou Lahar wàcce àddina lañ xam lañ doon waxante booba Sëñ Bàlla Bousseux dafa gis demoog Cheikh Abdou Khadir ñëw di ko wax Cheikh Abdou Lahar ne ko yaa ci man dara. Cheikh Abdou Lahar fa waxtaan ak mujjee keroog Cheikh Abdou Lahar dana ko Bàlla Bousseux na sa xel dal, donte ñetti fan la maa koy jiitoo Cheikh Abdou Khadir alaakira. gis nga ca beral googu ci fanam yi mujj dajale na
donc ay tarbi yo ya fa newon ci daara ja waxante ak ñom taggu wante ak ñom dindi fukki jinni ak ñaar jox leen nenel lu ci way fas dang ko am ba ci yag xamul lu ci way fas fukkam dang ko am dan nak buma ufi kenn ñew di ma laaj lu jëm ci mbirum nawet da fek ñuy waja tollu ci waja jeeg yoyu bu fi kenn du fi ñew di ma laaj lu jëm ci walu nawet seen nawet nga waxu lu fi way soxla mu jëm ci walu nawet nako laaj señ cheikhou na mi def nako muy seen jeewrin momi tam meewnu jaxate di jeewrin xolal ba ci bisam bu muju xarbaax feññ ci fan yoy yu muy waji genn aduna dafa yattul abuntu ci ginaaw kër ga defarlu ak sonori ci bir neek bi nga xamne fa la genn aduna ñu defar ko ta bis bi mu genn aduna dimanche joyu yeno na dalal ay daayira bi ñi dafa jull takusan mu yewu daayira yep ginaaw takusan mu dem neegu señ baara xureja ci kepar ga kérok ñu fekk jotaay ba alaaji jaxate ma dekkon dar fam ci la bok abdullah ture jankat baye mu facile la biñ la fa julli tak timis seigne cheikh salih jeuna fa seigne abdou samad seigne sahay bu ñew nañ fa bimu julli timis la joge fofu ci neegu seigne baara xureja bi fa la julle timis bimu la fa julli timis lawo mustapha sile bëkk nekam bobu ne ko demal wol ma seigne cheikhuna muy wajuru seigne jili bim jugge fofu dem neeg bi nga xamne moy neegu seigne mustapha basirou photo ya nga fe bim dugge jang lu mu wara jang ci khasida def ay lewratam ba agal régler fa ab situation bo xamne bu fa amutone dara yeme moy allah jaxati bi dekk dar sam da lan def waxtu wure day nek ak mom bam guddi mu dem kérok bam beugé dem da nako togal yow dama soxla dañuy and dar salam bo magul dar salam soriwul mom mu yakare magul dar salam lay wax way seug bi fenen lay wax ndax ñom ñaar soriwul seenu dem aljana

يقيني إلى الجنة ما ليس يمدون.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت ولك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق فنقلك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نسنا ذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما bokk julit yi mbokk talibé yi ñu ngi leen di nuyu ci seen radio xidane lay Touba Monde bi ci seen émission bu bes bi ñu tuddé Zadul Mouridin di émission bo xamné dañ koy amal bis bu né li tambalé alterné ba aljuma bu juroom benn waxtu joté ci ngoon mu di 18h ki leen koy taxawul di seen mbokkum talibé Ibrahima Khalil mu melni ñu doon top jotaay tay ji di jotaay ñettel bi niñ ko leral won ci jota yi ñu wessu djublok émission bi modi waxtaan yi nga xamne lenn ci njabot ak sëriñ bi ñi ngi koy amal rawantene ci bisu maggi wala sax ci bisu ayiti wala itam lu melni wéru koor bu ñëwé ci jumaa ju maggi muddi jumaa sëriñ Touba ji nekk ci Touba ak daral muxti itam waxtaan yeen fay def pencem serigne saibu pencem cheikh mahamoudou bassir gedde bousa ak mbollem jotta yi nga xamne jotta yi diine la ak xew xew yi nga xamne itam xew xew yi diine la ñu gis ne din ci def ay waxtaan yu am solo ay thème yu am solo yu faccante ko yu bari ay njariñ ñu gis ne itam buñ ko defé ba nopi amane rek din koy bayyi ben barab ñu gis ne nak kon radio xassid online war na ci def liggey bu yaatu war na ci def liggey bu am solo motax mu am yene di len jexital jexewat waxtan yoy nga xamne yu wess won la diko indi wat mu donat lu bes ci niko diglu won mu donat am fatali niko musta diglu tam mu donat am njangale ci ñom kon lol moy jubulok Sadul Mouridin di len ci dol itam khutba yi nga xamne din koy def ci bisu aljuma yi kon lol itam ñing ci talal loxo kep ko xamne am nga waxtaan bu bes bu meuna jeriño wala khutba bo xamne diglu nga ko mo xam dang ko fekk won wala dang ko arrestere wala dang ko gis sax ci internet bi te gis na amal na njariñ talibi amal na njariñ juliti bo fexé ba jokko ak radio xassid online Touba Monde bi inshallah dinen ko meuna jalle ci bir makarimul akhlaq jota yi diine yi nga xam tam ñing koy amal mo xam magal yi ni def mo xam Touba lañ koy amalé wala sax fu meuna don ci Touba Monde bi gis na ne din ci wo borom xam xam ñu di def ay conférence di def ay waxtaan yoy tam waxta wone din koy soxla kon kep ko xamne am nga waxtaan wun meuna jeriño rek ñi ngi lay ñaan nga fexé ba jokko ak ñun ba fexé ba waxtaan ñu man ca jot ñu deggal ko ci émission bi di Sadul Mouridin duko amal bis bu ne bu juroom ñett waxtu bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon mu di 18h te keen koy taxawal di seen mbokkom talibé li tambalé itam altene bajuma inshallah ci len koy amal ngir kenn ku na xamne ni samedi ak dimanche ñaare program yi da fay bari lol ba din koy jeme ci xew xey ak yenen bis yi nga xamne day am tan war koy def ay direct ak lu mel non motax emission yi ci appo rek digeunte altene bajuma ci len koy amal kon emission bi ñu andi diglu rek khutba yi muy ñu ko tambali won khutba yi nga xamne Cheikh Ahmed Rafai Mbake mom Cheikh Mohamed El Fadil mi ngi koy def rawantene ci xew xew yu mag yi nga xamne day am kon khutba tay bi mu di ñaari khutba yu ñu wara boole ngir gattaay khutba yi waye lepp itam rek mi ngi jëm ci magal ak Touba gi ñu ko waxan ngir ñaar khutba yi tegeen ci émission yi wessu lepp mi ngi jëm ci waccayu magal gi ñaar yi nak mi ngi top ci ginnaw magal gi kon buñ ko diglu rek inshallah din ko da defé taftal ci ñaan da di yëkëti jota bi kon Serigne Ahmed Rafai bismillah
1: bokki julli ci gëna bana sante yalla julli ci yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi bal haq ñep bi balu haq ñep yalla nu yalla boole jéggal suñuy recc recc suñu digënté ak mom ak suñuy recc recc suñu digënté ak suñu morobe jaam di ndokkel julit yëpp itam ci xew xew bu reuy li nga xamne mom lañ doon wajal ab diir yalla dogal na suñu ñaan yañ ci doon ñaan fekke ko yàlla defal nañu ko, ñi ngi ko ci sant bu baax. Tey ñaanaat mu mayaat na ba na fekkewaat ko lu yàgg a yàgg te di ko romb ci jàmm ak salaam. Tey jaale bokki jullit yëpp ñi nga xam ne dañu doon ñëw di wuy si woote bi te suñu borom moom leen ci yoon, yàlla leen yàlla yaram. Ñu bëgg fàttilente ne jaamu yàlla ak mboolem yi muy àndal ci yu baax yii wutaluñ ko bés, yenn yi ñu wutal leen bis boo xam ne dañ cay tënk nit ñi defloo leen ca yu baax yu baree bari. Yàlla boole woon na ci bis bii nga xam ne moom la ñu génn mi fi ko juróom ñett ci weer wii nga xam ne ci la ñu nekk di bisub Serigne Touba. Yàlla na yàlla nangu yeen ca def yëpp, te bu ëllëgee déwén bu ñu ko fekkee kenn ku ci nekk fa mu toll woon mu weesu ko, yàlla ñu ko yàlla defal. Ñu xamee ci nag ne mag bis boobu njàngatum kese la, ndax nit ñi jàng nañ ci alquran lu baree bari, lim bu takk def ci ay jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yu baree baree bare, joxe ci ay ñam yokk ci ak bokk, yaatal ci aw gan dalal leen ba ñu ci baree bari ba ñuy dem sant nañu yàlla bu baax a baax a baax. Rawatina ña nga xam ne ba ñuy dem lañu gànnaayoo woon ci seen i jiba, yàlla dogaloon na mu xaw a yënd ba jeex bañ jox leen lu leen delloo, ñooñu ñëpp ñu si baree bari sant nañu yàlla na ko yàlla jëmale kanam. Waaye ñu xam ne nag jaamu yàlla moom ci ab jullit yàlla wutalu ko fu nit ki demee ba yàgg mu ne li ma def daal doy na sëkk naa dallu nag amut cig jaamu yàlla. Jaamu yàlla moom saa bu ci nit ki génnee bu mu mën a doon dafa war a laxasaayuwaat, takkaat ndiggam, fas yéenee dox dox yu gën a gaaw yam doxoon ca jamono yooyu ñu ko tënkoon ci lii boo ci defee da nga ci am lii, boo ci defee da nga ci am lii. Donte Serigne bu mag bi ba ma koy santaane diggéewu ca woon dara, waaye nee na woon daal kum doon sa royukaay mbégteem di sa mbégte aw naqaram di sa naqar, su accéetee nañ ko ci sant la yàlla. Waaye ci ñi nga xam ne yàlla déggloo la leen waxi Serigne bi saraxa leeral nañ ko ci leeral bu leer nañ ba ci jamono Serigne Salihou ne moom wax na ne koo xam ne daa fonk bis bi màggal gi su dendeek koo xam ne fonk ko naka koo ko fonke ka ko fonkutoon dana gis lu ko ka ko fonkoon diraa ko. Moom tam lu ma ta bàyyi xel. Waaye ñu xam ne ginnaaw jàll na it jaamu yàlla moom day wëy. Lañ ca jàngate nag ci joxe aw ñaam ci xol bu sedd, xol bu tàlli, wàcc suñuy lal joxe ko, génn suñuy néeg, taal suñuy lam, ubbi suñuy robine, lu gën bëgg nga nekk ca li fekk mi ngi neex yàlla. Loola nit da ko war a def bind boo xam ne su magal gi jàlle it da ko fas yéene dund ak mbokk julitam, dund ko ak mbokk yim dëkkal ak ñi mbokkal réew mi ak ñi mbokkal dénd bi yëpp. Nañ ko ci jàngate bu baax a baax a baax te fas ku yéene dund bu baax. Ndax kat am na benn borom xam-xam bu jàngoon ayat suñu borom boobu muy wax ne dina jaamu yàlla ba ngay am ba yaqin di dikk. Yaqin nag Serigne bu mag bi nee na kooku bu ko ma saan jàng del jaamu yàlla ba ngay gis yaqin, yaqin di dikk kooku nag daf ko firee ne yàlla randiwu benn la am ak jullit yi boo xam ne fii ba ma koy ba ñuy giseeg moom nopp lu amut yaqin boobu mooy faatu. Jullit bi feeg mi ngi dund te faatoogul jaamu yàlla gu mënoon nekk saa bu jeexee yii tënk nañ ko ci bis, yii tënkuñ ko ci bis, yañ tënk ci bis su koy séntu di ko waajal ba àgg ca su ko jëfee ba noppi nañ ko ko sante woon wala kenn kàttanam ca nañ ko ko sante woon daa war a takkaat ndiggam, takkaat laxasaayam, fas yéene góorgóorluwaat ndax xamut kat mooy doon mujj màggalamam deet yàlla ñu ci yàlla musal. Xamut mooy doon mujj gënaleem aw nit wala mujj ji derandeel aw nit yàlla ñu ci yàlla musal. Yàlla bu ñu yàlla boole sa ñooñal. Serigne Touba boo demee ci masaati ku jiraan da nga ci fekk muy wax ci xew-xew yi nga xam ne day mel ne tey jii moo taxoon mu di ko bind. Wax na ci ay melokaan yu bari, wax na ca ba ne am na ci nit ñi ñu bari ñoo xam ne suñu leen ne foo ko leen màggal gi def ca lii def ca laa ak yi mel ne màggal suñ ko defee ba noppi dañ naan doyal nañ la baax ndax lañ ñu waxoon def nañ ko, kon lañ doon digale danañ ko am, te doy na jëlatul ñu def dara. Sëñ bu mag bi ne loolu nag ñàkk a dégg moo koy waral ak ñaaw njort, ñaaw njort ak xol bu lëndëm boo xam ne xol bu tayal la ci jaamu yàlla, yàlla nañ ci yàlla musal. Dal di ne am na ci ñooñ waabud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin, dañu ne ginnaaw sëriñ bi santaane woon na def naa na ma ko ma ne sama jaan wàcc na, wóor na ma ne suma am na ñu naan suma fa suñ faate woon tey mu baax. Sëriñ bi ne loolu wóor yaqin gi ne ci alquran gi ñuy wax mooy dee, te bis bu set ñu gën koo jege. Kon ku cay dem da nga ko war a waajal wàccaay waraw way waajal lu mu mën a doon, ndax kat amul dellu si waat saa su nañu fàttalante ko. Kon saa bu nit génnee ci lu baax lu mel noonu ñu ko santoon daa war a takkaat la xasaayam, yokkaat ay jéegoom, te fas yéene noonee mu tënkoo woon ci ndigal mu fas yéene fii ba déwee ci lay tënku yàlla na ko yàlla defal loolu yëpp. Am na nag lu waroon xam-xam yi tënk ci ne mooy yow ak muus jëriñ ma di jëli si waat. Am na waxtaan bu gudd buñ ci defoon, waaye nee nañ ki yow dëgg mooy koo xam ne lu mu jóge ci lu baax fàtte na ko, waaye songaat leneen lu ko ëpp fuuf gën koo jafe fas ci yéene nekk ba ba muy faam. Ndax yow tege moo tey la ku yow mooy loo xam mooy koo xam ne lu muy def lu nekk léeg-léeg mu di ko wàcc sax ba far ko bàyyi, lu ne dana ko xalaat ba xam fu muy mujj. Su ko defee nag su ma ko deful nag nu ko nit ñiy gisee, nu ko waa dëkk bi gisee, nu ko waa koñ bi gisee ba far ko bàyyi. Waaye nag du ko jëmale ci jaamu yàlla moom ak jaamu yàlla moom ki yow dëgg moom du ca bàyyi xel. Nit ñaa ngi nelaw ak ñi ngi yeewoo ñi ngi koy yëgal ñi ngi koy xool ak xooluñu ko, waaye day fexe ba luñ cay wut mu ëpp la ci nit. Ndax lan bis bu set mu gën a jege ab digam, te yàlla wax na ci alquran ne dig bi su xasee ba agsi amut may la ma def dara. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu bis dañ ci di taxaw dana fekk ñoo xam ne dana kenn ka dana morom gi téel ma ndimali ma daggal la ci loosam fa ñu koy téyele ak fa muy jëlee siisu ba fa la yàlla tukkale ak dunia ñëpp ñu faam. Kon diggante gàtt mën na caa ñëw dikkal nit ki doon kanam koo xam ne du wàññeeku, te la muy wut ci moom bala ko am da daa ànd ak moom gaay yàlla na ab soreel. Nee na nag ki nga xam ne moo gën a daa muus waaye yow moom muus ak yow bokkuñu. Muus mooy la daloon waajal, da doon sàcc ànd ak moroma moom fi ñu ko njëriñ a nga fa rek du kalkale di daal dugg rek, te fa si yéene ëpple da cay dugg ci yéene ëpple si ñam ko seqal yëpp. Kookuy sàcc ñu ne tipp loo xam ne dagg ko mu làq ko ko, mu ne ko naka mu ne ko dugalal fii koy tuwarkal ba mu dugalee ñu jàpp ko mu gis lu ñuy wax ab goba mu ëpp paakat agut ci jaasi ñaw lool di mel xam. Mu ne saway dama gis de kenn xamul lu mu doon, mu ne ko lu mu ne ko ab goba laa gis waaye doo ko génne loxo bi ne ko bala ñoo ko bàyyi mu mel ni bii de. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñu ne ki muus kon te wuute ku yow ki ma waxoon mooy koo xam ne lu ñu wax mu ñu ne kenn mënu ko waay si loolu dafa metti, wala nañ xaar ba ngoon, nañ xaar ba suba, nañ xaar ba ker gi sedd. Yàlla rek xam bu ker gi sedd ku mu fiy fekk ak bu ngoon di jot ak bu suba di jot, waxuma laa lu jëm déwén, waxuma laa lu jëm fekk ay at. Kon yu mel ni su amee ginnaaw su dee ne salaamaaleykum lu may maroon a nekk dana bëgg dee fomm ba mu gaaw def dara, nañuy fexe ba ginnaaw tënk nañu màggal di ko woote ab par ab sëriñ bi dige ci làmbiñu sëriñ Saleh te waxi sëriñ Saleh wala ñu mel ni moom. Mën naa bañ a ñëw rek ci màggal bi, waaye lépp lu nit di def defandoo moroomam ci lu baax ka ca gën a farlu saa su ne day gis lu muy rawee moroomam ka ca farlu li ko tàmbalee fii ba àllaaxir. Ndax wala laxiratu akbaru darajatin wala akbaru tafdila, te kenn ku ci nekk nam jëfee woon fii fret ko rek na la fay fekkee lam fa fretoon. Mi ngi mel ni ñi nga xam ne dañuy tukki nekk bitim réew, bu dee koo xam ne lu mu am yoon ne ko mu ñëw Sénégal mu fekk ko fi. Su ñëwee dana wuute lool ak koo xam ne lu mu fa mas a am da koy jënd oto bu rafet wala mu jënd ko appartement bu baax wala col mu rafet. Dañuy ñëw kii di faxas ak ndaw, kii moom di focc ay baaraam ndax liggéey wëratu ko, jëfandiku rek ma ko war. Yàlla ñu ko yàlla def. Kon saa bu dee ne salaamaaleykum amut may ma ba ngoon jëm, may ma àggale, may ma ma téléphone a diw, may ma ma yónnee email déedéet ca saasa rek, kooku moom du déggut jëm. Ñooñu ñuy wax ay les lions de table déedéet ñooy mooy mala écrit kenn mun leen a jëm. Buñ ñëwee bu ñu wax ak yow benn baat salaamaaleykum nga ne waaleykum salaam tàmbalee tiite këram ñu def li ñuy def dem seen yoon. Saa bu ñuy liggéey passeport la ñuy yoon. Code boo xam ne bii suñ demee buñ ko kum ku soxla mën nga ko woo ci sa portable te doo xam autorité sax numéro boo def mu dem fi mu ne dem ci kay. Waaye ñoom dañ naan leen demal jëli li ma diw simila ak saala ñu ñëw ne ko def naa la nga waxoon tawkat di xaaraat ndigal yàlla nañu fekk ci lañu ko yoon. Alquran ñuy dénk naan yéen ñi gëm yàlla gëm yonent bi. Seenu gëm yàlla moom yàlla xam na ko, waaye seenu gëm yonent bi nit ñi mën nañ koo xam ci ngeen teg seen tànk fu yonent bi tegee ngeen teg ci. Waaye rikk bu leen dem ba mu yàgg ngeen yeexal seen i jéego ba yonent bi di leen raw wala ko ànd ak yonent bi di leen raw bokk ci ñi nga xam ne suñu waxee rek lu wax ci barabi la ñu am boo waaye lii wax nañ ko ba tàyyi wax nañ ko ba tàyyi. Benn borom xam-xam nag nee na woon li tax ñu leen di wax la ñu waxoon ba tàyyi mooy dañoo gisagul ngeen jëf ko nañ ko waxee woon ba tàyyi. Saa buñ ko waxee nañ koy teg rek moo tax saa bu nekk ñu jaaraat ci saa buñ gisee ngeen jëf ko nañ ko waxee woon ñu wax leneen. Waaye li seen yéen a ngi ca lañ leen waxoon kenn jiwu caa def dox benn mètre faw dañ koy wax ko waxaat donte day tànkal nit ñi yàlla ñu yàlla defal dégg ak toog. Suñ bu mag bi nag nee na li tënk li ma doon wax lépp mooy ku jóge ci lu baax ni naa dal lu tuuti mbett mën na koo dal. Ndax fii ñu nekk di adduna du këru noppal du këru noflaay du këru jël vacance mooy fi mu waxee ne fa talabu raaxati fi daaril ghurur fadihatan yowma alqiyamati yasir yàlla nañ ci yàlla musal yaghfirullahu lana wa lakum wa lisaa'il muslimin.

bokki julli ji gëna mëna sante yàlla julli si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla nañu yàlla boole jéggal suñuy rëcc-rëcc suñuy diggante ak moom te dox suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam ba lay dal lay daj ci lay dox ci seenum xel ba ñuy war a toppante ak ñun seenum xel dal ca waaye ñun it lay dal lay suñu xel di nekk ba ñu war a toppante suñu moroomi jaam suñu borom dalal ci suñu xel bu baax danañ ko yàlla defal di ndokkeel julit yi bu baax a baax a baax itam ci tab bi gi nga xam ne weeru sayidil wujud sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dugg na ko ñu ngi ci ndokkeel julit yëpp danañ ci ñëw ci aljumaa bi di ñëw insha allahu taala yàlla nañu ci yàlla defal ñu dugg ci jàmm te fekk ko ay déwén yu bare bare bare bari te suñuy jaamu yàlla yàlla di ko nangu tomb bi ñu fas yéenee waxtaane tey nag mooy gannaaw ba ñu dénkee suñu bopp ñu dénkante ñun ñëpp ñuy bàyyi xel yàlla ci suñuy jëmmi bopp yi suñu jëmmi bopp yi ndax kat nénkaan rek la lu ñu yàlla dénk cër yi ñu ci def ak xel ak xool ak lépp nénkaan lu ñu dénk la loo xam ne war nañ cay bàyyi xel yàlla saa su nekk waaye di ko bàyyi di bàyyi xel yàlla itam ci li ñu yàlla dénk muy ak njaboot waaye li ñu yàlla dénk ci ay dëkkandoo moo xam muy ñuñ bokkal koñ ñuñ bokkal dëkk bi ak ñuñ bokkal réew meeg ñëpp ñu fexe daal ba bu ëllëgee suñu teewee yàlla teew donte yàlla du ma sa ñàkk teew fenn waxin la waaye su boobaa kenn ku ci nekk ab lijjanteem gaaw lool te yàlla mel na ñu gënal ndax ñaari lijjante yu gaaw moo am lijjante boo xam ne duñ xoolal waaj dara lu may na lépp baax na na dem barab sàngam aljana yàlla ñu ci yàlla boole ak loo xam ne bu ñu xoolee duñ gis dara lu dul lu na daal dem feneen rek yàlla ñu ci yàlla musal yàlla nag dig na ay jaamam ci buñ ko dee bàyyi xel bàyyi gi xel mooy ragal ko yu bari yoo xam ne mënuñu ko jële fenn furu ci ragal yàlla am na fi wax ci alquran ku ragal yàlla yàlla dana dox digganteem ak lu muy ragal saa su duggee ci lëf ba yaakaar du ca génn rek yàlla wan ko bunt porox ndol lu jar génn ca ñoon xanaa du moom kay ñu ne ah kay ku ragal yàlla yit li adduna bépp di wër muy wërsëg yàlla nee na ku ko ragal te di ko bàyyi xel ci lu nekk rawatina ci yi ma tudd nga xam ne lu ci demee sa jeteg loxo saa su nekk yàlla da koy ubbil bunt yoo xam ne foogutoon ne dana ko ubbi yu ko dara di yu fa yu dara di jóge di ñëw ci moom kon buñ laajtee ñetti laajte nee na tontu yi lañ ciy jële mooy tont ndax ku ne xam na ne ay bis bi ñu génn am waa joo xam ne dañu koo téye am ci ñoo xam ne bañ wootee di wane si kooku ñu téye wax nañ ca wax yu doy waar te kat buñ nee Touba la diw di wootee am na ñoo xam ne seenu fiir ci Touba dañ naan ñokk ba ba kooku di àggal su waxee loo xam ne dëppoo naag lu waa Touba war a wax ak nu ñu war a gisee kooku ñu ñaanal ko yàlla xam ne waa ju tàmbalee fenn léegi nii war si ko ñaanal yàlla bu fekkee amoon na ci ndigal waaye su fekkee la mu wax lépp sikkim da cay gën ab dënn kooku mat naa delloo si te sëriñ bi ci waxtaanam ci magal gi soññi na njaboot gi ak ñeleen yilif kenn ku ci nekk bay waaram ci ñam yilif jëfandikoo ayat suñu borom bi ma jàng léegi yàlla nee ci alquran yéen ñi nga xam ne nangul ngeen yàlla ne yàlla la moo leen moom mooy seenub sang ngeen di ay jaamam dong moo leen di jox moo leen di xañ moo leen fi indi te moo leen fi jëlee bu ëllëgee na ngeen fexe ba mucc ci sawara te muccal ci seenu njaboot waroon xam-xam yi nag bi ñu tekki aaya bi dañ ne lim ci jublu mooy na ngeen leen jàngal xam-xam bañ ne ar wala la ci seen wërsëg dal ci biir njàng ma ngeen leen di jàngal bëgg ñu jëm ci ne ar ñu am ca lay seen wërsëg waaye bu mu ca yam kese na ngeen leen yar waaye bu leen ca yam kepp na ngeen leen tàggat ndax tàggat
ak wulli dañoo niroo te bokkuñu. Am na ñoo xam ne bu ñuy yar dañuy wulli, te fekk kuy yar da ngaa war a tàggataale di ko xamal fi nit war a yam digganteem ak nit ak fi mu war a yam digganteem ak boroomam. Saa bu ngaree gis dara wala ëbbati ko war wàññi ko taxaw. Mënul Serigne Touba di wax ne njàngum kese kese xam-xam bu ne gàññ doyut, waaye nañ ca boole ak yar ak tàggat lu ko mooy kooku am jafe-jafe indi la indi wàllu ko ñëpp ñax gu wow la kaale gu tooy te yoonam nekku ci. Fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibatun ila al adha wa ta'am. Ñetti laaj yi mooy ana lu nit di rawee morom ja te nit kookee lu mu mën a bari la muy rawee ay morom. Suñ danee nit ñu bari raw ñu bare bari ci ay xeet ak giir ak raas, waaye ana la ñu nattee nit ñii ñooy ñi gën ci nit ñi. Waaye ana ku bëgg a defar nit dëgg dëgg dëgg dëgg koo xam ne day gën ñëpp wala dana gën ñu bari, ana fañ koy boo ko bëggee tabax ana nooy gase fondation bi ak ñaata ngay ñaata mbeta ngay gas ci suuf ak ñaata day nga koy defal. Loolu tontu na lépp mooy ab yaa. Am na ci aduna bi xeet yoo xam ne yii dara taxul leen a bokk ci ñuy teg ndawal ci aduna bi lu dul dañoo yaru dañ leen a yar ñuy wëyee dégg ndigal. Am na ci xeet wu ñu wax sàppam sàppane ak chinois sa chinois nee nañu aduna bi bu dee ñetti nit la kenn nit ki ak genn wàll ab chinois la wala ñaari nit ñi ay chinois la. Kon nit ñu baree baree baree bari lañ. Waaye lu leen tax di dund ba doo fa dégg ñuy lekkante wala ñuy warante dañ leen a yaar. Lu mbooloo mi bari bari bari bari bari kenn mooy wax ñëpp dem defi ko waaye amul raj raj loo. Li ñuy jaboot jaboot kaar kaar macha allah doo gis ñu xarxarloo ci ay bunt, doo gis ñu xarxarloo ci naan tànk naan wala tànk yóbbaale. Fu ñu roote dañuy rang, suñu jël dara dañuy rang, suñu joxe dara dañuy rang rang bu njëkk ba ci ñooñu dëkk ak ñoom. Ndaxte ku ab sedd jàpp soo demee ci wetu ab taal bu yàggee da nga yor melokaan dëkk noonu am solo ci nit la. Ñooñu dëkk ak ñoom doonte ñoom amuñu diine, waaye yar bi ñu naan yar mooy discipline rek, discipline ak tarbiya xaw wutu nañ. Tarbiya moom li ko tudd mooy ab julit moo ko moom la ñuy tarbiya. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla moo ko tarbiyal boppam tàggatal ko boppam. Tarbiya ak tëjib ñooy am mooy yar ak tàggat, yar ak tàggat. Am na ñu dend ak ñoom di Indonésie. Indonésie mooy réewum julit mi gën a rëy ci àdduna bi, ñi ëpp ay julit ci àdduna bi, réewum julit mi ëpp julit ci àdduna bi. Ñoom seen dem àdduna si ñu war a dem Makk déwén fi mu ne nii yàlla nañ ko fekkee te weesuwaat ko. Ñu ngi leen tàmbalee jàngal nu ñuy aje ji Makk liste ñay dem Makk bind nañ ko ba jeex na fi ba tàmbalee gën ñay dem ñay dem déwén jéeg. Waaye soo tasee ñoom Makk wala Madina wala barab yi nga xam ne dañu war a xat-xatloo ñoo ñuy ëpp fuuf, ñoo ñuy gën a bari ci ab lim, waaye ñoo ñuy gën a xam itam nag ndax ren jii fi mu ne nii la ñuy tàmbalee jàngal nu ñuy aje Makk. Dañ leen di defal safaak maro bu ndaw misaal leen ko ñu ko wax nañ koy defee. Defal leen kaaba bu ndaw ay nu ñu koy wëree, defal leen jamaraat yi ni ñu koy sànnee ak

0: Nizi bala kenn aw seen day am wajir ba nopi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena nit ki bu ko ay wajiram sabab lo ba am ko yitam bu ñew aduna mom day melni ndab lu raxas bam set wicc ndab lu bes pek ndab lu bes loy soga genn ci isin ba mi nga aji nit ki ko jënd rek lam ci bëgg def waye ndab li wajj na ngir jël lepp liñ wax potoas bu su genn ci usine ba nit warna ma jël tank nan nit warna ma tank nan ndax mok dab yayam rek ak satalay waye nak diñ koy ba ci kër ga mu hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bima jang legi lañuy fagalé kenn ku ci nek lañ koy jari ñom potoas ba dem ci buntu ba sangam ngir diw ñom ak satala dem ci fañu jappé wala fañu raxaso ndap lu ndaw bolom ñaar fuk amon na bolom juro fuk am ak boli lu ci nek da am liñ koy wajale motax yoonte bi ne nit ki bu xasse ba am dom dom jojo bi ngi ñew ñu tabla mel ben mu jappale ko mu don ab julit pire yalla ñako yalla def wala mu jappale ko mu don ab yi ab yahoud wala mu jappale ko mu don ab chrétien ab sif wala chrétien yalla ñu ci la musal lolu moy bi way di xale bi ne cipp rek mu ne way juram su xale ba amé juroom ñaari at sa bo julli ne ko kay donte xamagut luy julli wala lamuy jarani nak diko ca fay ak ñaka fay waye ndax lan jamono bu koy war fek tam nako xamna ñu koy def man nako waye su amé fukki at nak soko ne ay cëlem ñu julli sa jaan wacc na waye bo su mëne gis nguur su nek neccalam nekkon wala xale bi joy mo neccalam nekkon yeneent bi nañ ko bantal nañ yu bantal xamago ñu jax waye bu amé fukki at budé ay xalé goor nañ leen tagalé fañuy faral tambalé leena def ay mukallaf kon lolu fiko yont bi tambalé lu sori la kel kuy wut kelé jural dom numuy mel ak bo bëgga yaa waye lu guddu la numuy mel tan na ci ñent waye neena benn ba moy lo xamné soko amé am nga lepp muy ko xamné yar nañ ko tagal ko ci diiné jigen ci ñu tagal ko ci diiné borom tar borom yah bu reey borom alal waye neena ak borom diine waye tanal borom diine su boba bu fekke diine je ma nga ca mom deug yar nañ ko te diine ab yar lay andal su boba man nga am jigen jo xamne de su xamme ba xam ci yah bu reey la bu taw ndax yar ba tagat ga mo koy waral waye lum am ak lum ñak de su ko xamme waye de su xamme da rafet wala dafa ñaaw ndax day mur lepp bam dess kanam gi do xamne kawr gi sax do xam tankam yu deug luma ta baye xal yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne lol la digel julit bi joxagn ko ndax digel la muru awlada wadribu wadribu waye sun waye deme ba jigi si nak ba way keuram diko donu yunus bi sallallahu alaihi wasallam ne ana ko ke dem bañ diko wara wër di don naka mirage bayyi lu fi wa keureum lu geun ab yar ak tagga bu rafet yalla ñoko yalla def am nak ay ladj yu am lek lek serigne touba bin téré bi lim bo xamne mag ñi da nañ gis kuñ def mu def yeen defa nga ñu xana ki jangul naaju xana ki da jangul naaju motax mu diko def wala nga bankal ko lu am solo jottu ko wona gis bam ko gisse mu xol ko ne la way seigne bi turu nga ne diw mu ne ah yow jang nga na di way ndax lan seigne touba daf ca wax ne kenn ku nek boy tasse ak mom bul xol lum la wara defal yow waye setal lu la war ci mom rek lol su ko ñepp xolé jafa jafa do am seigne bi nak soñe bu baax ne kenn ku ci nek ne ko yalla jox aj ko ci losam feek mi ngi dund na ci def kem kat ci yar ak tagat yak tag nak sama ko waxe ci diine la djubla wax mu melni dafa am wajjo xamni ji dañ ko teewon fan yi am ci seigne bi ñu teye nit limuy wajj dina seigne touba fan nga ak ñaar lañ ko teye te ñoo ñu don wax ñeen amu ci kenn ko xamne bi ñaan seigne touba dañ ko jappon bam amé ñeen fukki at bam am juroom ñaar fukki at ak juroom la jaar jaar yi met lepp dañ na cial motlé wuñ ko waxtan ñoru len waye biñ né téy nañ diw sangam té bu féké li ñëpp dégg la motax ñu téy ko da melné awlam ñam bokku na ci tax ñu téy ko ndax da wax loolu mo ak ñom da melna ñoko wona jënt waye amna ci ñu dëkk Touba ño xam lañ ci wax mu ëpp na woon té amuñ ci digal la tax amuñ ci digal ñi waxat ci tasukay xabar yi ño waxat né wa Touba bokkuñ ci ñom kon ñaan wax waxuñ ci turu wa Touba lu leer la suna li ci soxal sax né wa Touba da nañ wa Touba bokkuñ ci ñi la wax légui amna ci ñu wax né sulla je jihad danañ juk and ak diw jihad lé ko waye seen bi liñ fi nekk li jangal seen tuwa ci magam bi ndax ñom mas nañ ca joy ay ronkoñ sax mo nakari la ndax mas nañu yuuf rek jëli nañ seen pof jaxako ñu ne tag wona ak sawor dara ndax debbu na seen tuwa ci ne fi mu dara tuwa bi di jéggal na tuwa boy jéggalé ak fatte bokkuñu jéggalé fatte mu bokkuñu dara nak rew leen ci motax amna ko doon waxtan ci rew afrique man ben bes seigne touba fekk na ko day wax bané seigne touba touba bi tak pesé nako bis ba xam poam lu doon mu jël ñetti poam bolé ko seigne bi tak dem ba ci digg geej ji mu tabal ko ci geej ji amna waju waja nga xane mo tax na jama kenn fogutu ne liñ wax ñor nako ndax ma nga yew dox gi bam deugal da costume cravate sol ab felt waye da foudre rek djok taxaw dox ba ak ci ka dal waxtan mu nang micro bi ne ko ma barkelu ci mu ne bismillah mu ne ko diw ya soxat yow li woor na ne bo fekk won dañ koy def seigne touba dang ko jappale waye lolu buñ ko defé seigne touba tam mirit ben mourid buy taxaw diko netti te and ak sangom jadul ko la waxane ay way dal na muneko danuuma te yow dina dara def nangam sa jëm ji dal di jigi tabal ji wuti ko gaay dox digeunte mom japp ko suko fukki ni jappé bu fitel ci ko rek dal nga xam waye dañ ko muñ ci la wax lolu lepp jaar na fi nakari wu ci kenn ñu japp ben way bo xamne bi mok ñom ne ko japp ño xam luñu djublu ci japp ge ak wax jak lepp mu wax bay wote seigne touba jihad ci kuñ japp doon tamam bañ dappé seigne touba waxu dara motax seigne bi na won na ñaraat nit ñi na ñaraat goné yi nañ leen jangal xam xam te yar leen te tagat leen bañ xam seen digënté ak seen morom xam seen digënté ak seen borom té lolu ñu doon wax di ay ndaw man ci neena la joxañ waye serigne bi ci discoursu magalam bi tam da ci am lu ci bolé daf neen na ndaw di top mag di deglu ay ndigalam di bayyi ta rel waye mag itam nak leg leg nay guest ba xam gaay nga ñewum det ne ko serigne salihu mbacke waxe won damay jitu ngeen top ci mag ma di len guest suma len gis suma len negge suma len rawe xaar len suma len gisut wagniko wat top len ba xam lu len tay ñew waye mënu ñoo taggo koko wonal na bindu bu laam nañ ci anonu nit di ande ko njabotam waye su fekke day yek di gëssam bu ñor mu def ci posam yi wat bu way far mu ne gis na la teel ma bama wacc ni sét dañ koy def su wacce na la ma xol ko def mu def ci posam nak su bo wa su ne far len may sax kën do ko nango te far la kon amna lo xamne par nit la war ci njabotam muy ko xass ba tambale am ak njabot yonenti bi gal na la dara gëna ba lu ko yalla galé yonenti bi wax la nokoy defé muy jangal ak yar ak tagat ci diine waye ki nga xamne dem na ba doon mukallaf mom bopam xamé né jorom xamé ci moyam ñew ci kilifa ne ko dama lay denk sama bop itam wala may ma wër warna yon yon bu dis wurtu nopi wurtu nopi yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ay mayam ci lepp lañ koy ral lepp te ku jaar ay tankam mëno mucc ci lool ko xamne bu ñu ko top brand dem ci wana wa nawa yalla baal lu muy wax buy dugg ci wana ñu ne nangam buy genn lu muy wax ba fo xamni fi sax kenn dafa fekk fa ñu ne ñi la ci dan def la la ci na wax koka wax deug yalla lay na ñepp rap waye serigne touba amul ben xissa boy nakli bo xamni ci yalla la jëm ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala jëfënte nit te nit mëna la serigne touba leer won nangam legi lutax nopi lutax bes ko war laaj té serigne touba néna iflas day am ni iflas amé ci réew europe ben crise bi crise bi serigne touba néna waxna iflas moy lan wa hadd tafliis da dama naqada an yati ash-shakhs bi a'mal al-ghada serigne touba néna iflas deug deug bokut ak banque bo xamné dafa fay wala état bu amutul khalis wala nit ñi amutul alam fay fay ko tuñ waye serigne touba néna iflas deug deug deug du fayagun fi fa la lay fay ndax fi du fay nak man nako wut serigne touba néna ben waye ngi ni bo xamné ben wayjur la may waxane legi wala kilifa la may waxane legi xam dañ koy top bu re wayjur la suma san di julli wala wéru koor ñew wala gamu ñew luñ tay def bu re gamu gi nga xam ne mo lañu sentu su fexé bay rerer bu baax amu soxla ci julli ñenti misam den ak julli ñen leer rerer balay fexé rek bu ñu rerer ba nopi ba ko lay teud jigeen mu sawar nga fasiyene dem ci penc ba mom yaram nekut ci ñom mune siw ñoo ci juma ji deglu jess bu ma waxe muqaddamat barzan ji ak mimia frane jaam yalla ba beuse ba jullu so ci juma ji dam liggey waye yaram nekut ci njabotam nak ba xam fuñu fana nak luñu fana ne da genn baangi len fa dam seigne touba neena bu ëllëgé waji waji gi dañ koy xol ta fañ koy xolé moy gëna xumbu fi ma nak ñi di wax ñepp dañ koy seen ñu natal ko ay julleem ay woram ak jokk bokkam ak lepp ñu nak ki di wax deug yalla mom at mi naw apta ma dal domina yalla waje kat moy don moy sun baaj gamu jena ba tay waxu ñu li ñi gamu julli na ba tay musu ñu ne kay lañu julli koor gi musta am soxla ci ñi ngi woram woru ñi ngi yowate ñi ngi lido wuñ ñi ngi sétan ay film ak sétan lañ ko kor ak bopum la rasol te moñu ëndewul aduna kat yalla na kon la saway mëna ko dem lek xaaral ñu xol doxam koko daf ko dembalé ak ki doon tek ci dari nit ñi lu mu ci wota tek ñoo bokku atté daw responsabilité rek la ke nangam sikk na ci mom nangam sikk na ci mom man dara sikko ci man ben lañ suñ xolé li mo ra amel ay domam wala njabotam ci ay app fa amu djegalal de gracie amu lo way amé dang ko koy laaj yamal jazaatu bokk na ci ay turam yamal jaza at jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun ni ko wax ba jazaa'u sayyi'atin wala sayyi'atu kasabu jazaa'u sayyi'atin bimisliha sayyi'atun bimisliha ak lu bax won xel xalatu diko baye kan mom te ab safanam dang ko jox xale ko amelon rek motax ko wax dañ koy wo laaj ba xam ak yi ko do xoron digeentem bamuy indi xale yi def nako ndeer wutal na len nday joxe na ci xaliss ak cyan dana len dund dana len wad ba lepp ag domi na probleme bi dal moy bamuy jamm yalla dawu ñu ko wax mom ñu la ngeen xam ñu na fay dañuy fay fi kay mom saway 50-50 rek kene wala sebab nga fi nekkal ñu tambalé jël ci poam bu dis bobé ci misal su amé lé ki 150 kg 200 kg 300 kg ñu diko dindi bam jeex ñim wala am ñim wala fay jeexal ñuy def dañuy jël ci seeni bakkar ko remplacer ñam waro na fay te amulé fay day jël seeni bakkar transportal bam leen amé lo seigne touba na fa sara hamluhu gis gan mujj mo ci bopum day nan day yeg sagal day yugur yugur ak 10 ay bagage lan ay bakkar yu jeex moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ku ci nekk ab sàmm la danañ ko laaj nam doon sàmm. Ku ci jox ab sàmm ak ay xar wala ay bëy sañ naa taxaw bu tekku san jotee ba ñuy jof si ñaata xar la ko joxoon ba muy xëy ak ñaata xar la ci manku waa ji wax fu xar yi dugg loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niroo leel ci ak déggam balaax ay wax yàlla ko déggloo wax. Kon nañuy fexe ba tasallulaat yi am jekk-jekki ne sorti la ko gars yi wax léegi jekk-jekki rek génn tëll te tëll bu xase ba am maanaam tëf bu xase ba am bu dul tëfi si ëbdu xaar ja rek day yàq seen ëbdu xaar bu daan ñaanal ne ci biteel wala ci suuf day daan def ni tomb-tomb ne tëf tëf nag man nekkoon naa ci réew moo xam ne daa amoon ab jàppante léeg-léeg ay bal di sottiku bu bal yi bëgg ñëwee naan daw leen ñëpp daw dugg furuqe ba déggatoo ko am ku ci yeeg nit ñi ne leen fee yéen a ngi koy dégg yéen a ngi dund tëf moom ku koy dégg yaa ngi dund jékki-jékki génn na tëf nag te tëf si Abdou Khalid jooju day yàq loo xam ne kenn mënatu ko defar ndax buñ ne waa Touba yëf yi naqari na leen waa Touba amoon naqar ci weeru safar jeexagut luñ leen ku ñu jàpp doo nga di naqareeti mën nañu jàpp koraw suñ Touba ku ko sut mën nañu jàppati ku ëpp suñ Touba résultat mën nañu jàppati jàmbar ji mel suñ Touba mën nañ koo jàpp mën nañu jàppati ku ëppal njariñ nit ñi suñ Touba mënutut a nekk jàppit rek mooy amaat waaye keneen ku ñu fi mën a jàpp dañuy laaj ba xam ne tax ñu jàpp ko suñ Touba rek moom lañu mën a laaj koo xam ne la tax ñu jàpp kenn mënu koo wax ba fii ne ña ko jàppoon sax xamuñu tax ñu jàpp yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te mosul ñu ci pexey seytaane am na kilifa gu ne ci dëkk bi Serigne Moustapha Saleh nee na rajo yëpp mën na leen a déglu ba mu des émission bi ñuy wax wax sa xalaat ndax nee na am na ñoo xam ne amuñu xalaat ñu jox la rajo bi ne la waxal loo wax baax na na gàtt rek am na ku ci bon sax na tegu ci teggin waa si ku xamul amul xalaat na muy xamee lu tegu ci teggin ak lu ci teguwul kon lu mat a bàyyi xel la nañuy fexe daal ba ñi nga xam ne yàlla mën na la leen tuuti léeg-léeg ñu woo seenu njaboot maslaa ak ñoom taf tapp tàppal leen jox leen tàngal bu dee ko tolloog tàngal su dee ku tolloog miskit ay na ba ñuy dëgal ñu jox ko miskit bu dee ku tolloog sandwich bu jar 1000F jox ko sandwich bu dee ku tolloog hamburger biig mag ñu jox ko waaye bañ lu ñëw rek mu def ko ne cuuj ndaw yi def rek su leen yaay ji wooyee ba ñu ñëw sax bañ for dañuy daal di wan ginnaaw seen numéro yàlla ñu jàll sa lu baree bare la waaye mën nañ ko tënk foofu xam ne ab yan la bu yàllay laaj njaboot gi bu ëllëgee dama tudd kër rek waaye képp ku yor lu ëpp kër it su ëllëgee dana layoo kenn par kenn ndax ginnaaw fu mu nekk baatam la fay dégg moo ko fa bàyyi su fekkee foofu la mu toog wuru faa toog lu tax néew ko jugal foofu nga toog baaxul lu mot a bàyyi xel la kenn ku ci nekk fa mu nekk ginnaaw boo ko wooyee mu ñëw yaa ko fa bàyyi soo
1: koy dellu mu dellu yàgg fa yabalaa yaxsulullahu lana wa lakum alsalaam. Jërëjëf Serigne Ahmadou Rafaay mbokku julit yi mbokku talib yi ñu leen ko waxoon ci tàmbali bi rek kon ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko waxtaan yi tam mu defal ñu ci ak dégg ak ak topp ba lépp lu mu ci digle ci lu baax ñu mën koo def lépp lu ñu ci tere itam ci ab safaan ñu mën koo bàyyi ci barkeb Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen jox dig daje insha allah ëllëg ci waxtu wi bu juróom benn waxtu jotee ci ngoon ci seen émission bi ñu tuddee Zadul Mouridine.

l'anbiya mal malaikati inda rabbiya ne sama khassida yi day fuñ koy jange yaramt yep neena dañuy jaaw ci girew seen xol di yëngutu ngir mboot mu nek saw bir khassida yi ak karama yi ci nek neela malaika itam top ci ñom ñom itam di jaayu fa sun borom tabaaraku ta'ala del wani haajat qasaid ya qalb kulli man lahu sa'adatun walin khadil aman ne sama khassida day dañay yëngal xolup kep ko xamni ëlëk yamal xiyam narna texé té itam dana ko womal womatal ay koluti loolu tax léne nga gis ni jang khassida ba mujj nga gis mourid bo xamni dafa daanu di joy ay rango ñam di sotiku bobu limu wax ni haajat qasaid yi qasaid ya qalb kulli man lahu sa'adatun walin khadil aman kon loolu mandargam texé lay doon kon serigne bi waxna loolu ci khassida yi del wax ni nabat kitabati an nawafili walaysa yadri abadan bi afili walaysa badri abadan bi afili ni wax ni samay khassida ak samay mbindi day ne amna yoolu ay nafile yep yo xay nit doona ko def te neena man dess ñuuba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yeketiku fi ba yamal qiyam ak fo meuna dem ci pays yalla yi tay samay may day yok way du wañiku loolu bëgg wax ci walaysa badri abadan bi afili del wax ni kitabati min lawhi rabbin tunkhalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne samay mbind ci allo sama borom jeulay toxalo di wacc te neena loolu kat ko xani aji xellu nga wala ngay ko yëkkatiku am daraja neena do weddi loolu mukk bu fekkee am nga daraja fa sun borom war a xam loolu delu wax ne tuwasilu aqlami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abqa kama axna ne samay xalima nag day àggale ak sama mbind day àggale ki nga xam ni mi ngi koy jëfandikoo te di ko jàng yóbbu ko ci yàlla te du baru di dugg ay xalwa du aaju ba muy def lenn na sax ci xasida yi rek te fonk ko delu wax ni duwana makatibil ibadatu ma an taxaru bi kullal masaaya jamaa fii itam lu yéeme la ndax wax na ni sama mbind noon Serigne Touba nee na nekk na ci suufam yépp jaamu ak lu jaamu yu rëy rëy nee na sama mbind mi ëpp na yool bopp jaamu yooyee ak nañ mën a toll loolu sax mooy li nga xamante ni moom la Serigne bi wax te loolu mooy li nga xam ni mooy li am kon tam gannaaw loolu nag day mel ni xasida yi seen bopp jubluwaay yi nga xam ni mooy war a hittéele ci wàllu xasida yi Serigne Touba yi yooyu itam wares na ko xool muy jubluwaay yi ndax Serigne bi bi muy taalif xasida yi ku ne xam nañ da koo séddale def ko ay jubluwaay jubluwaay bi ci njëkk mën nañ ko waxee ne mooy julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yenn xasida yëpp loolu nga ci fekk am na ci yoo xam ne tudd suñu borom nga fay fekk ak fàttali turu suñu borom am na yoo xam ne sant suñu borom tabaraka wa taala ak gërëm ko moom nga fay fekk am yoo xam ne tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ngay fekk ci biir kon buñ seetloo ci biir loolu da ngeen xam ne juróom loolu bu ci ne am na am ci boo xam ne itam ñaan moom la cee def ci biir moo ko juróomeel kon buñ seetloo yooyu da ngeen xam ni juróom yooyu yi bu ci nekk rek farata la kon xasida yoo xam ne nag dafa ëmb loo xam ne lépp ay farata la kon loolu suñ tubaa rek moo ko mas a am ndax bu ci ne ndigal la ci suñu borom joxe bu dee julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ni sallu alayhi ya ayuha allazina amano sallu alayhi wa sallimu tasliman mu ndigal loo xam ni kenn mënu koo génn kon kooku ndigal lu wér la bu dee tudd ko ak fàttaliku ko moo wax ni faskuruni askurkum waskurullaha kasiran ila axiri l aya kooku itam ndigal loo xam ni lu wër a wër la delu wax ni waskuruli wala takfuruni ci wàllu sant la bu dee tag yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ni wa innaka la ala xulluqin azimin kon kooku itam kenn ku ne gis na ni tagguk suñu borom tabaraka wa taala ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam dontalee moom suñu borom tabaraka wa taala ci biir tagg googu waxul ni tagg leen ko itam tagg gi mu ko tagg rek day tegtale ni ak santaane ñu tagg yonente bi la te kenn ku rek kon da ko war a tagg kon loolu lu ci leer la bu dee ci wàllu ñaan suñu borom tabaraka wa taala moo wax ni udhuni astajib lakum kon kooku loolu itam moo firndeel loolu kon lii juróom la yoo xam ni bu ci ne farata la jumënta ñàkk te Serigne Touba boole na leen ci biir xasida yi ñoom ñëpp te bu ci ne am na ngëneel yu rëy yu ca nekk ndax bu dee julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la Serigne Touba wax ni yaa man yaquudu li musallin marra alayhi asran qad tunuru birra nee na yow suñu borom yow ki nga xam ne yow womatal képp ku julli ci yonente bi benn yoon nga defal ko ko fukki yoon da muy wax ak foofu suñu borom tabaraka wa taala kon nga daal di gis ni kon lim la wax ni bu ci nekk am na ngëneel yu rëy yu ci nekk kon benn yoon boo jullee ci yonente bi rek mu fay la ko muy fukki yoon Serigne bi dellu waxaat ni yaaman yuwasilu li si asrin mia bi jaahihi yaaman xama an sayia yow sama borom yooyu ki nga xam ni yooyu jottali képp koo xam ni julli na ci yonente bi fukki yoon nga defal ko ko téeméeri yoon yow ki nga xam ni aar nga ma wëlis lépp luy ñaaw téef dellu wax ni wax wa la si li man alayhi mi ata salaxtawa alfan tafooku fi ata
ni yonent bi dal

ñoom parce que foofee dara du fa de, lañ leen di fay mooy ci sa tuyaaba jooji rek la ñuy jël. Mardi taali bu dee tuyaaba ji matiwu ko, ñu jël ci seen bon bon yooyu di la ko jox, te loolu yaakaar naa ni pertement mënu ko weesu. Kon nag ñu rafetal suñu digg ak ñoom, te xam ni àdduna yàlla dañu fay boole, te moo sàkk ngëm def ko ci kii ñàkk koo def ca kee. Kon li nga ci am na nga yow na nga góorgóorul te sant ko yàlla, te ki nekk ci safaan rek nga am yéene yi suñ borom wëlbati ko ba mu dikk ci yoonu jup, ndax suñ borom moom jup rek la bëgg. Te it doomu aadama yi lu ne lay def ci ñoom. Kon nag may tundiku leen maanaam ñi nga xamante ni dañuy jàpp, dañoo jàpp ni nekkuñu ci yoon. Kon tomb boobu daanaka yaatu gim yaatu tax na ñu ngeen teg seen baaraam rek ci foofii, ba ëllëg ak jàmm ñu ñëw yeggale ko dal ci yeneen tomb, maanaam yeneen baat yi nga xamante ne bokk na ci biir tomb bi, ndax tomb bi nee naa leen lu yaatu la. Ndax Cheikhul Xadim mi ngi jàngale ni julit war naa sàmmante ak juróom-ñeent yi, nee na nañu ragal yàlla, ragal ku ragal yàlla, ragal ku ragalul yàlla, bàyyi ku bon, bàyyi lu bon, bàyyi fu ñuy defee lu bon, lu mu xamul bu mu ko wax, lu mu mënul bu mu ko def, lu mu moomul mandu ca. Nee na juróom-ñeent yooyu ku ci ku ko sàmmante ak moom da nga mucc ci àdduna, da nga mucc ci alaxira. Ñu jëloon ci ñoon ñetti tomb yi ci kaw rek nga ni maanaam ragal yàlla, ragal ku ragal yàlla ak ragal ku ragalul yàlla. Kon nag xam naa ni waxtu yi dañoo dab, ngeen teg seen baaraam ba ëllëg ak jàmm. Xam naa ni ma jikkul leen rek li nga xamante ni jëlee naa ko ci Orutul Ayni muy téere Serigne Sow Mbacke bi Ibn Khadimu Rasoul. Nee na maanaam Sowratu Duhaani ku koy faral di jàng guddi boo yeewoo yaag liir buy doog a judd, yéenay yem ci Bakar, maanaam say Bakar dana néew ni liir buy doog a judd. Loolu nag am na solo, kon nañ koy faral di jàng guddi, ndax fu waay yàgg rek Bakar yu bari dong la fa yàggal. Kon nag ñoo ngi jégalu bu baax a baax, tey sàkku ci yéen ñaan di leen jox taj daje maanaam ëllëg ak jàmm incha allah ci seen biir émission Darul Hasanat. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: waye nak man ni bu ko xasse am lima lima mbawon nako xel ba nopi yer wax na ne wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin man ko tik ni mu ko djiblo nasrul mu'minin don djigi rek dafa do ngimul waye ngimul li yalla war lu am djigi nak da am sax sax bi moy ban moy wa ala allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin moy wa ala allah fa tawakkalu in mu'minin kon nak tawakkul go dum xamna mom la santane nga xamna mom la ñu def suñu gëm ko gëru wër doona sax dimbalé nit ak waral ko dooro wër sa bu ñu ci nekké ba tax ko dum wër ci ñu ci ñu da nga ñu ci sax ñu yow ma ci yaqrahu al mu'minuna bi nasri llahi yantur man yasha wa huwa al asif rahim wa hada llahi la yakhlif al a'yan kon mu di wër walu dimbal ga ndo ñu ñew ci walu yermani ji walu yermani ki sam mom gina rasulullah bi ñu tax jadd ñu ri ri dafa wax ne ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin lolu wone na ko yermani ji ñu dañu fekk ci ci rek dañu tambu ñu urmandi ko ci ñu yaat yaat ak ñu ñu ñu ci doon dindi xam ñu dindi rek mo garal ñu ci loxo nak moom doomu adama ñu dafa wax ne inna allaha bi nasi ra'ufur rahim wa ra'ufur rahim ñu ñu xewal ci ñu ci ñu dox na da nga wara xer rek nam koy wara mëna jarino ba tax ci na jarino ko man koy nam ci jafé nak la ñu bëgg xam modi ñu nga xamé ne kenn ci yeen ku ne man na wat ne waxu wul ci ahyaatu suma yu ñu ko suma yu ñu ko kenn ku ne man nga wat ne yalla mo lay dundal mo lay ray mo lay defal ëmëk da ngay mëna waxé né ma yastahillahu li nasi min rahmatin fala mun sikalaha wa ma yun sik fala mun sulaw walu man bo xamné tane jappé na ko xamna yalla mu ci ñur ma di bu ñu kenn ku ko mëna sété am bu mëna kapp ci do do li kenn ku ci mëna ko mëna ci ko walu bo xamné tane do do ci ñu wër ci ñu rek da ngay dal leer né yalla tabal na ci ñu defal woni saw fi rahmati walu kon amul natalé kon yo ma di jangoo bu ñu ci walu ci ñu wala sayn touba mom bamu joge da xana tan yalla wutu ko yalla dal ko ne doxani rasulullah ni ko ma nga ne moy sama buntu mu dem ci rasulullah mu ne ko kay ma yobul ci mom da mu digal ko li wax du jiss yeb dal la ni yalla wa ala muhammad wa khayr ni muhammad ni sama ci bam ko yobul ci yalla yalla wax fonda lumay yalla wax ko dara lumay wallahu wa rasuluhu ahqqa an yuzuhu in tarum mu'minina mo dadi noppi and ak xatam dal na tan na ngeen ma yalla di ko wut yitim jep mu jere ko ci amatul jam guddi amatul jam bëcc doole fu ko ak lan andu saxan ci ko sax rek sa bo xamni bëgg nga ko won leneen wala nga bëgg wax ak mom leneen sax lay tanko no la su am ñu islam ma yu ñu rapp sama wa ci rafa leer yo yu tanko lan doxé diko doxé diko doxé bané tan dis ci ngeerumal yalla rabbi lahu la ilaha illa akbar ñu ko ñëbé yit mu dal jox taxaw wax ta ko dal di wax ne man lam yakun am ya yar la fal karim ran ya am ya ila la la sari lolu nak bu ko waxe kenn du ko wadi ku nek da nga ko wonal nangu ngir jamu yalla bu jamu borom mom diko jamu diko jam da nga gis nangu ci baata ci rabbi nga xani kelaw xambi yu debbi yu ayan te ci lu tama ko ko lu wax ngir lu am ci digante mom borom yep nangu allah kon man ko ma yalla ngam sun digal mom la def sun digal mom la mun da nga xat sama xol xat sama xel xat sunu yene xat sunu yaakar xat sunu ko gi xat sunu mepp tek ci xam banu do xam sunu jëm tek nako dañu ko top fekk mu ci won dara lu may am ngeere mom do woni ñu ko la nit nak ko gën ko ñaka bolé la nit mo dal lay won di ñu jël fa xata ñu ko li man bi ya ala ka naga mi ko def ci ya wax yu ñu naga mu wuri di bi yalla ya xad bay no wone ak ak baax di ko dafa xoku la wara yamam yamam yamam ñu mu dal am guñ ci dal lu yepp lu gëna dëral suñu yaakar dëna rafetal suñu jox ya xey ñu taxa bi mu taxa ku ci saxa way lu bi na ay saay bu mu so taxa kon nak lool kon mo len ni bu fi ni jiwo la kon fi ni alhamdullilah rabbil alamin yalla ni nga xamna ni waaw mo mom dimbal mo yermande wala nañu att ci yermande ak dimbalam te dañu att ci mangam dañu att ci 50 att ci wala
1: kasu harai anda sabila كالوصال لمن ينيل خير سراي أصاب دهور يا أصحاب تحي كمال تراي كالكبراي خير الأنام فيك قلامي بلا ملام بل برضاي يا ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيله

وساقي فوق ما هند سليتين ليرى في البارعات

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى